Милостивий, вислухай молитви наші і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

Небо було свідком падіння з ледь. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав, все добре.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 3, 4.

Які ваші думки, таке й ваше життя. Думайте про хороше. Радіо дзвонить.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

не спав шість ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець, що в надії.

0: вмерти.
1: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
2: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
1: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
2: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
3: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
4: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
5: Вірую
4: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
5: і нашого
4: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Слава Отцю, що нас сотворив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава і Сину, що нас відкупив,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
4: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благо

0: благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся,

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки його прибили до Христа, і він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила. Я просто прийняла

добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіо Дзвон.

0: бізнесом.
1: Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе. Радіо «Дзвони».
2: Я ненавиджу слово «війна», бо невинна людина страждає. Де ступила на землю нога москаля?

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила

0: Тіла Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на Царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна

0: ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
2: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Час безцінний. Подумай, на кого і на що ти його витрачаєш. Цінуй свій час. Радіо дзвонить.

Ви на хвилі радіодзвони. Твоє рідне радіо.

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіо дзвонить.

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіодзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід. Гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіодзвоник.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський. За 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів, близько 800 із них реактивні. З Франківська стартував автомотопробіг на підтримку зниклих безвісти та полонених військових. Лицарі Колумба вручили шкільні набори дітям полеглих та безвісти зниклих захисників України. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: За останні 4 дні Росія запустила по Україні майже 1500 безпілотників різних типів, близько 800 із них були реактивними. Найскладнішим завданням для української ППО залишається перехоплення саме реактивних дронів. Це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, нинішня тактика Росії спрямована на виснаження України та українців постійними атаками безпілотників. Президент зазначив, що значну частину російських безпілотників українські військові збивають. Однак найбільш складним завданням залишається знищення реактивних дронів. Наразі для протидії їм Україна переважно використовує бойову авіацію. За словами Зеленського, Україна також працює над збільшенням кількості спеціальних дронів-перехоплювачів. Відповідні апарати вже створили 4 українські компанії. При цьому розробка однієї з них наразі демонструє найкращі результати. Президент закликав Міністерство оборони та військових максимально наростити спроможності для знищення всіх типів російських безпілотників. Зеленський також заявив, що восени Україна має довести рівень збиття російських дронів до понад 90%.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську стартував автомотопробіг єдності на підтримку родин українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це пише міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Учасники пробігу нагадують про військових, яких досі чекають удома та підтримують їхні родини. На алеї Віри та Надії розмістили портрети зниклих безвісти та полонених захисників. Серед зображених там військових є й ті, хто вже повернувся з російського полону. У неділю 30 серпня з глибокою пошаною до подвигу українських воїнів члени братерської організації «Лицарі Колумба» Ради номер 15804 імені митрополита Андрея Шептицького вручили шкільні набори дітям героїв, які віддали життя за Україну, а також дітям захисників, що пропали безвісти на полі бою. Урочистість відбулася в архікатедральному і митрополитському соборі Воскресіння Христового міста Івано-Франківськ. Ця благодійна ініціатива проводиться вже вдруге на підтримку дітей українських героїв. Юні школярі отримали новеньке шкільне приладдя, яке послужить їм у навчанні, а разом з ним відчули, що про них дбає і молиться ціла спільнота, яка вірить у прийдешню перемогу України. Загалом цього дня лицарі Колумба вручили близько 50 шкільних наборів дітям героїв. Батьки та діти висловили щиру подяку організації за підтримку і турботу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, та ще й причинять вам. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має». І казав їм: «Із Царством Небесним воно так, як із чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. А як, він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає, бо жнива настали». І мовив: «До чого прирівняєте Царство Боже? Або у якій притчі ми його представимо? Воно немов гірчичне зерно, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіяне зійде, стає більшим від усякої городини і пускає таке велике віття, що птаство небесне може сховатися в його тіні». І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Чи спить він, чи встає, чи вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. Коли хочемо досягти чогось у матеріальному житті, усвідомлюємо, що для того потрібно докладати чимало зусиль, старання і часу. Адже просто так не можемо мати нічого. Знаємо, що людина, яка хоче придбати житло, авто та інше, має багато для цього потрудитися. Тому все й одразу в одну мить у неї не з'являється, а збирається усе життя, цеглинка до цеглинки. Так само відбувається і з нашим духовним життям. Ми, звичайно, хотіли б змінити себе в одну мить, але часто забуваємо, що зміни, яких ми прагнемо, відбуваються крок за кроком. Ніхто не стає в один момент ні грішником, ні праведником. Цей уривок з Євангелія показує саме на те, що Царство Небесне починається з малих речей. Кожна мить нашого життя, кожний наш вчинок, кожне слово, навіть кожна думка – це або наближення до Бога, або віддалення. Немає в житті справ нейтральних, як ми дуже часто собі думаємо. Кожна справа, навіть, здавалось би, найменш значна, є або кроком до Господа і Царства Небесного, або у протилежному напрямку.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Не чекайте на диво. Насолоджуйтесь життям. Посміхайтесь та цінуйте кожну мить. І тоді раптово збагнете, що диво – це ви. Цінуйте себе. Радіодзвоник.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінь.

усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Марка Федик.
1: Рекламна агенція Радіо Дзвони.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як поводитися з батьками та свекрами? Шануй твого батька і матір твою, щоб довгорітній бути на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Книга Виходу, 20:12. Нещодавно одна жінка сказала мені, коли ми тільки одружилися, свекруха дуже мене дратувала. Я поскаржилася чоловікові, який, треба віддати йому належне, підтримав мене. Коли свекруха постаріла, я стала замислюватися над тим, що означає шанувати своїх батьків і свекрів. Це заповідь, а не вибір, тому я виконую її, хоча іноді вона все ще діє мені на нерви. Ця жінка має рацію в тому, що Бог наказує нам шанувати батьків. Насправді цей вірш походить безпосередньо з 10 заповідей, але робити це не завжди легко. Добре це чи погано, але наші батьки є частиною нашого життя. Насправді вони нам потрібні. Ми потребуємо їхнього тепла і мудрости, але контроль з їхнього боку для нас зайвий. Взаємна свобода і взаємоповага повинні бути провідними принципами у стосунках батьків і їхніх одружених дітей. Які настанови дає Біблія для родинних взаємин? Потрібно зрівноважувати два принципи – залишити батьків і шанувати їх. Докладніше розглянемо їх у найближчі дні. Отче, допоможи мені пам'ятати, що батьки і свекри – це дар, і що вони можуть передати нам свою мудрість і досвід. Навчи мене ставитися до них належно. Дякую тобі за те, що ти є досконалим батьком. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Семена Стовпника, про якого дізнаємось. В містечку Сесані, поблизу сирійського кордону, одного разу прийшов до церкви син убогого пастуха, 13-літній Семен. Того дня читав священник святе Євангеліє про 8 блаженств із нагірної проповіді Ісуса Христа. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога». Матея 5:3-5:8. Ті слова захопили душу малого хлопця. А один старий чоловік пояснив йому, що до правдивого щастя доходять постійною молитвою, нічними чуваннями, постом, слізьми, впокоренням і терпеливістю, та що життя на самоті найкраще підходить до плекання таких чеснот. Семен, почувши ті слова, відійшов набік, припав чолом до землі та став гаряче просити Бога завести його на дорогу щастя і досконалості. Після цієї молитви заснув і мав видіння. Йому здавалося, що він копає яму під будову дому. Під час копання він 4 рази зупинявся, щоб трохи перепочити, і за кожним разом чув наказ – копай глибше. В кінці одержав запевнення, що яма досить глибока та що тепер він зможе закласти підвалини, на яких можна будувати все, що захоче. В пустельні під горою збудував собі Семен келію без даху на самій вершині гори, щоб з любові до Бога терпіти холод, спеку і всяку негоду. А щоб видержати в цій постанові, сказав прикувати себе ланцюгом до скелі. В той час відвідав його один єпископ. Побачивши Семена, прикутого до скелі, сказав йому, що Божому слузі помагають витримувати в постановах сильна воля і Божа ласка, а не залізний ланцюг. Семен покірно прийняв слова єпископа. Тоді вже і без ланцюга ніколи не залишав свого місця. Святий Семен, що любив самоту і спокійне життя постійної молитви, не був задоволений з напливу людей. Щоб вберегти себе від розсіяння, він поставив 423 року стовп висотою у 6 ліктів, а на ньому будку шириною у 2 лікті. І там, віддалений від землі, людей прославляв Бога. Згодом той стовп мав 12, 22 і 40 ліктів. Будка на стовпі була така тісна, що Семен ніколи не міг ні лягти на спочинок, ні сісти, а тільки стояв або спирався до стіни. Так приймав поживу, спочивав, а на тому високому стовпі між землею і небом молився і робив поклони. Один побожний мандрівник налічив 1244 поклонів святого, а далі не рахував, бо не міг так довго дивитися догори. Одежею святого Семена була звіряча шкура, навколо шиї носив залізний комір. Поживу йому приносили пастухи, ділячись з ним своєю вбогою трапезою. На стовпі святий Семен провів 37 літ. Звідси пішла і його назва – Стовпник. Життя святого Семена повне самозречення було наслідуванням земного шляху Божого Сина. Святий Семен на стовпі в спеку і стужу вдень і вночі просвітив тисячі тих, що були в тенетах гріха і фальші. Бог дав йому силу робити чуда, передбачати майбутні події. Розголос про це розходився так далеко, що погані тисячами приходили слухати його науку і приймати святу Христову віру. Тоді святий Семен почав обдаровувати людей словом Божої науки. Звичайний порядок життя преподобного був такий. Частину ночі стояв на молитві, о 9-й годині ранку повчав людей і вислуховував різні прохання. Потім оздоровляв недужих, ладнав суперечки, а з заходом сонця знову молився. В своїх науках виступав проти поганства юдейських наруг і єретицької фальші задля добра і спокою Святої Церкви. у своїх листах спонукував царів і князів до Божого страху, милосердя і любові до ближніх. Він надзвичайно багато трудився, його праця перевищувала людські можливості. Хоч святий Семен 37 літ не сходив зі свого стовпа, та багато поган навернув до христової віри, наче б ходив по землі і навчав їх. Перси, вірмени, ізраїльтяни приходили слухати його вогненних слів святої правди, просвічені ними крушили мертві язичницькі ідоли та просили святого хрещення. Помер преподобний Семен Стовпник 459 року, проживши 103 роки. Коли імператор Лев І хотів перенести його святі мощі до Царгорода, антіохійці відповіли йому: «Наше місто не має мурів, бо допустом Божим упали вони несподівано. Нехай же тіло святого Семена буде нам замість стіни і твердині». Бог веде деякі душі надзвичайними дорогами, на яких інші люди стали б жертвою омани і самолюбства, цих небезпечних руйнівників нашої побожності. Але святість душ полягає не лише у творенні чуд і надзвичайних ділах, а й у великій любові, терпеливості та покорі, які зробили великим і святого Семена Стовпника. Його життя було доказом тієї ревності, з якою він зрікся себе і земних творінь, шукало тільки злуки з Богом та досконалого сповнення його волі. Дивні діла святого можемо подивляти, а наслідувати нам треба його живу віру, любов до Бога та ближніх. Бо тільки на них можемо збудувати незнищенну споруду свого вічного щастя. Дорогі радіослухачі, просимо святих, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 1 вересня, вівторок. Тиждень 14-й по зісланні Святого Духа, початок індикту Нового року. І цього дня наша церква вшановує пам'ять преподобного Симеона Стовпника і матері його Марти, також собор Пресвятої Богородиці, що в Миясинах. З Богом у новий день благаємо Господа про Його благодать для України, просімо Пресвяту Богородицю про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви. Служба Божа в прямій трансляції розпочнеться через мить.

Отце благ і життя подати людей, усилися в нас. І очисти нас від усякої скверни, спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу на землі, як людям благовоління. Слава Вишні Богу на землі, як людям благовоління. Господи, лубо мені, відкрий уста мої, сповістять хвалу Твою.

0: Чтоб вызволитися навіть усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, благословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію з усіма святими пом'яними.

0: славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи,
0: Бог єси, тобі славу посилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.

власне, принизив мене, і щоб я оплакував тих багатьох, які раніше зрішили і не покаялись у нечистоті, розпусті та безсоромності, яких були допустилися. Оце втретє йду до вас, кожна справа вирішиться за словом двох або трьох свідків. Я вже перед тим сказав і ще раз.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже цього дня, а це особливий день в церковному році, тому що ми сьогодні починаємо церковний рік, так званий індикт, початок церковного року. З 1 вересня ми починаємо наш церковний літургійний рік, наше правило церковне укладено так, що воно починається 1 вересня. Ну, то були дуже багато різних причин, і воно має дуже глибоку логіку. Напевне, тема окремого цілого заняття, навіть окремої години, щоб поговорити, як так є, що цивільний рік ми святкуємо на початку січня, а церковний рік на початку вересня. Насправді має глибоку в собі основу. Але цікавим є сьогоднішнє Євангеліє. Євангеліє чуємо про Христа, який прийшов у своєму місті, де був вихований, в Назареті, прийшов до синагоги. В синагозі зазвичай давали читати відривок з Тори, давали читати тим, які вже щось розуміли, які могли говорити про Тору. І його покликали і дали йому читати. Відкрили книгу. Напевне, це був відривок, який був призначений на той день. І він почав читати, що «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене, послав мене благовістити вбогим, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю, оповістити рік Господнього помилування». Він говорив ці слова, це слова пророка Ісаї. І коли говорив про рік Господнього помилування, в їхній традиції було, що кожен 50-й рік вони випускали рабів на волю, вони прощали всі борги. Це було в їхній глибокій традиції, і це для них цей рік, ювілейний рік, 50-й рік, для них завжди був дуже особливим, тому що раби поверталися до своїх домівок, ті боржники, які не могли сплатити борг, їм прощався той борг. Був такий особливий для них рік, рік Господнього помилування. Але Христос, говорячи про ці слова, укладає набагато глибші змісти у ці слова. Приходить час, коли Христос, коли Месія приходить до свого народу. Цей час наступає в момент, коли Христос приходить і говорить до них. Цей час наступає зараз, в цей день, тому що Христос приходить до нас із вами. Це є день Господнього помилування. Особливий момент, коли Бог хоче наблизитися до своєї людини. Бог хоче рятувати свою людину. Особливий момент, момент помилування, коли Бог прощає нам наші прогрішення. Тут є дві дороги, бо одні були захоплені, всі свідчили про нього і дивувалися словам ласки, які виходили з уст його, мали захоплення до нього. Хто ж то такий, що він починає такі творити особливі чуда, особливі діла, давати цю нову науку, яка є революційною, яка оживляє людину. Але далі була інша частина людей, які казали, а чи він не син Йосипа? От відразу по тексту, наступний текст. Чи він не син Йосипа? Хіба не він з нами тут виріс? Ми коли чуємо ці два погляди на Христа, вони дуже такими є подібними, як і ми на нього дивимося. Бо часто, коли ми відчуваємо ласку Божу, яка діє у нас, у нашому житті,

0: житті, у обставинах нашого життя, ми з захопленням дякуємо Господу Богу. Але коли приходить кожен день, коли ми починаємо ставати до своєї праці, чи до свого навчання, чи до своїх обов'язків, ми починаємо поволі ніби сумніватися у силі Божого проведіння. Особливо, коли приходять важкі часи, часи випробувань, часи війни, часи хвороби, часи терпіння, ми починаємо ніби, а чи він не син Йосипа? Чи він не тут між нами жив, не був Теслею? Так думали його односельчани, одноплемінники. Хоча бачили чуда, які він творив, не могли його сприйняти. Ця Євангелія дуже цікава і дуже глибока Євангелія, яку недаремно святі отці поставили цей відривок з пророка Ісаї, недаремно вони його кладуть на самий початок церковного літургійного року. Він дуже особливий тим, що кладе перед нами вибір, запрошує нас пізнати Христа як Месію, як Спасителя світу, як того, який дає силу людині, ласку і благодать творити добро і рости як людина. І так само показує нам іншу дорогу, якою може піти і часто йде людина. А чи він не син Йосипа? Дорога сумніву, дорога відкинення Бога, дорога, такої віддалення від Бога, нерозуміння, бо несприйняття Бога. Читаючи цю Євангелію на початок року, і ми застановимося над цими словами. Особливо те, що він прочитав в Ісаї. «Дух Господній на мені, бо він помазав мене». Цей Божий помазаник, Месія, який приходить врятувати, спасти людину, яким великим є для нас і особливим, щоб ми могли зрозуміти і свою місію у нашому житті. Щоб ми могли почати цей новий церковний літургійний рік, щоб ми могли почати з новою силою. Моментом, коли ми входимо в простір благодаті Господа Бога. Момент, коли ми входимо в простір, де Бог спасає свою людину, де Бог шукає за своєю людиною. А ми мали би бути тими, які відкривають своє серце на Бога і хочуть сприйняти цю ласку від самого Господа Бога. Читаймо Боже Слово, заглиблюємося в Нього, пізнаваймо Його. Через Нього пізнаваймо Бога, щоб ми могли справді просити Бога за наших дітей, бо ми сьогодні маємо початок навчального року, ще один особливий момент в житті нашого народу. Знаєте, якщо ми вміємо виховати добрих дітей, як ми вміємо виховати добре нашу молодь, ми можемо надіятися на майбутнє. Якщо ми не маємо добре вихованих дітей і не маємо вихованої, освіченої, сучасної молоді, ми не можемо надіятися на майбутнє. Навіть яку би зброю ми не мали, ми завжди програємо. Ви, напевне, не раз вже чули, що війни програють не на полі бою. Війни програють за шкільною партою і війни програють на солії в церкві. Там починається формація народу, там ми виховуємо тих, які творять народ. Тому в цей день, коли ми починаємо шкільний навчальний рік, церковний рік, літургійний рік, просімо Бога сили, мудрості і ласки, щоб ми могли справді ті моменти благодаті, коли Бог хоче силати на нас, сприймати їх, жити ними, шукати за Господом Богом, щоб ми могли бути великим народом, справжніми віруючими людьми. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Вседержителю Боже, отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй.
1: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
2: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирила Володимира, і за боголюбивого єпископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили святому храму і цьому, і за отців наших духовних і всіх у Христі,

Крі познання побожність і страх Господній для слуг Божих, усіх наших учнів, студентів, вчителів, професорів, щоб почали і продовжували та успішно завершили.

0: Боже, молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої, багатої милости, за тих, що творить нам милостиню, за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: О, милостиві людину, любний Бог, і сей Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
2: Тільки вірніше і ще ми.

і Богу любивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління воїнства благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.

Любу святі свої причисті, непорочні руки благодарів і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи.

служіння. Ще приносимо тобі цю словесну службу до спочилих у вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, інвестів, мучеників, сповідників, посників і за кожного праведного духа, що віри звершився. Особливо

0: Наче нечесні дари Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши святий над небесним, мислений свій жертовник, як приємний запах духовний зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй.

0: вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи,
0: доброго і пожиточного для душ наших.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у Царстві Твоїм, поміни мене, Владико, коли прийдеш у Царстві Твоїм, поміни мене, святий, коли прийдеш у Царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости.

Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, освячуєш тих, що на тебе вповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, тих прослав божественною твоєю силою, не залишай на що уповаємо на тебе. Мир світу твоєму даруй церквам твоїм, раєм владі війську, всьому народу твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе оця світла, і тобі славу, подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсяк.

Сказав Господь своїм учням: «Все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити? Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумлінний».

0: Ісуса, силу непереможну, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
1: О, присвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, любов невимовна, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
1: О, присвятеє серце Ісуса, помилуй нас.
0: Серце Ісуса, веселосте серце мого, помилуй, спаси тих, що тебе.

0: Ісуса, втомлених помече, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.
1: О, пресвятає серце Ісуса, Богу милуй нас.
0: Серце Ісуса, джерело дівства, помилуй, спаси тих, що тебе величаю.

0: Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаємо до Тебе з поклоном і любов'ю, щиро жалуємо за наші гріхи, віддаємо Тобі наші серця, зроби їх покірними, терпеливими, чистими і послушними в усьому, чого Ти від нас бажаєш. Дай, Ісусе, щоб ми жили в Тобі і для Тебе, охороняй нас в небезпеках, потішай у горю, дай здоров'я, спомагай у всіх потребах, та благослови нас у всіх працях, а в кінці дозволь нам власті Твоїй свято умерти.
1: Амінь. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі.

Твоих, молимося за всіх наших воїнів, молимося за всіх наших дітей і студентів, за отця нашого пароха Юрія, і охоронив їх від усякої скорботи, від гніву і

Ще молимо, щоб зберегтися місту від цьому, святому храму від цьому, і всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжусобної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, людинолюбний Бог наш, відвернув увесь гнів свій, що наступає на нас, і визволи нас від

0: Слава Ісусу Христу! Хочу сьогодні привітати всіх вас з початком нового нашого літургійного церковного року. Привітати всіх дітей, студентів, викладачів, вчителів, всіх, хто має відношення до навчального процесу з цим гарним днем, початком навчального року, особливий день. Також сьогодні ми маємо гарний, дуже добрий такий день для нас. Ми маємо ювілей нашого отця паруха, настоятеля архікатедрального собору, отця Юрія Новицького. Йому сьогодні 65 років.
1: Він ще дуже молодий, наш отець Юрій. У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
2: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.
0: Він сповідає людей. Так наш отець Юрій сьогодні всю божественну літургію сповідав, але тепер, напевне, що повів, бо він має внука і повів до школи. Тому щиро вітаємо сьогодні нашого отця паруха, всіх наших дітей, молодь, отця Юрія з його таким ювілеєм маленьким. Нехай Господь Бог всіх їх благословить здоров'ям, наснагою.

В ефірі радіо «Дзвони» прозвучала хвилина пам'яті та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську. Прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Степан Балагура за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в особливостях 1 вересня. Триває ще 651-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. І війна триває вже 13-й рік. Ворог вчиняє тисячі воєнних злочинів, злочинів проти людяності і терактів по всій території України. У ніч на 1 вересня 2026 року Російська Федерація масово атакувала Київ, Київщину та Одещину ракетами і ударними дронами. У столиці загинуло 8 людей, ще щонайменше одна людина загинула в Борисполі на Київщині. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному, хто захищає нас, кожному воїну-волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну. Слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 1 вересня – День знань. Традиційно новий навчальний рік у християн розпочинався восени з вересня разом із Новим роком церковним. 1819 року на сцені Полтавського театру 1 вересня вперше показали п'єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка». 1 вересня 1964 року в Києві відкрили перший в Україні широкоформатний кінотеатр «Україна». 2014 року українські десантники завершили героїчну 146-денну оборону та здійснили організований вихід із зруйнованого Луганського аеропорту. Як в Івана Франка, не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде не сходи, проклята мара, під Україну єднаймось прапор. Цей заклик титана думки і слова Івана Франка кличе нас до єдності, до боротьби за вільну, незалежну Україну. Ми повинні правдою змити кривду стару і оновити своє життя. Адже правда є священною духовною зброєю і гіркими ліками. У правді живе спасенна істина. Дбаючи про наших захисників, дорогі слухачі радіо «Дзвони», бережімо себе. Дякуємо Богові за все і за ці випробування. Силою любові до батьківщини та невтомною працею наслідуємо борців національно-визвольного руху і героїв нашого часу. Хай радість перемагає смуток, а небесне світло – темряву. Щасливого всім Богом благословенного дня! Слава Ісусу Христу!

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Собака у дзеркалі. Тиняючись туди-сюди, туди-сюди, великий собака опинився у залі з величезними дзеркалами. Йому здалося, що його оточує ціла псяча зграя. Собака не тямився з люті. Він оскалив зуби і загарчав. Усі собаки на дзеркальних стінах зробили те саме і показали свої грізні ікла. Собака шалено крутився довкола себе, щоб оборонитися, і люто кинувся на одного з них. Врешті упав на підлогу, скалічений після сильного удару з дзеркалом. Якби він бодай раз приязно помахав хвостом, усі собаки з дзеркал відповіли б йому взаємністю, і та зустріч принесла б невимовну радість. Не забувайте, людина завжди знаходить те, чого прагне.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть Девайтіс. Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода Девайтіс. Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних.

0: здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана надихає щодня творити свою історію.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо «Дзвони».
3: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Пам'ятати, вірити і молитися, діяти. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала не припиняти пошуки безвісти зниклих. Нова пошта компенсує збитки видавництвам і магазинам після знищення фулфілмент-центру. У Франківську завершили будівництво ветеранського простору. Онищук. А зараз детальніше. Напередодні Міжнародного дня безвісти зниклих, які відзначають 30 серпня, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала пам'ятати про тих, чиє місце перебування залишається невідомим, підтримувати їхні родини та використовувати всі можливі механізми для встановлення долі зниклих. У заяві «Пам'ятати, вірити і молитися, діяти» представники релігійних спільнот також закликали державу не припиняти пошуки кожної людини, а міжнародну спільноту не дозволити війні зробити трагедію безвісти зниклих звичною. Нова пошта заявила, що компенсує збитки видавництвам і магазинам, чиї товари та книги були знищені внаслідок російського удару по фулфілмент-центру та сортувальному депо у Свято-Петрівському в ніч проти 28 вересня. Про це повідомив співзасновник нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, внаслідок атаки компанія втратила свій найсучасніший роботизований фулфілмент-центр, який був результатом багаторічних інвестицій та інженерної роботи. Також під час удару були знищені тисячі примірників книжок. Серед них світові бестселери та твори українських авторів від видавництв «Абаба Галамага», «Віват», «Основи», а також інших видавництв і книжкових магазинів. У новій пошті заявили, що вже зв'язуються з кожним партнером, чиї книги та товари були знищені. Разом із видавництвами та магазинами компанія визначатиме механізми підтримки, які мають допомогти відновити втрати та надрукувати нові тиражі. Після атаки компанія також вирішила змінити модель зберігання товарів. Нова пошта розгортає децентралізовану систему фулфілменту. Вантажні та поштові відділення по Україні використовуватимуть як локальні склади. Асортимент клієнтів планують розподіляти між різними локаціями, щоб зменшити залежність від одного великого центру та дати бізнесам можливість продовжувати роботу навіть у разі нових атак.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську на вулиці Богдана Хмельницького завершили будівництво ветеранського простору. Коли його відкриють, поки невідомо. Про це пише голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. За її словами, будівельні та внутрішні оздоблювальні роботи вже завершені. Також облаштували територію, тренажерний майданчик та укриття. Після відкриття у просторі надаватимуть комплексну підтримку ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам. Зокрема, йдеться про психологічну, соціальну, правову та інформаційну консультаційну допомогу, а також підтримку у професійній адаптації та працевлаштуванні. У просторі працюватимуть фахівці з супроводу ветеранів, психологи, психотерапевти, юристи та спеціалісти у сфері ветеранської політики і соціального захисту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвон».
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. PEN Ukraine закликає світ надати зброю та допомогти видавцям. Біблійний апостолят запрошує на навчання провідників біблійних гуртків. Калузький пласт оголосив набір дітей до скаутських гуртків. А зараз детальніше. PEN Ukraine опублікувала заяву, в якій закликала українців активніше купувати книжки, а міжнародну спільноту надати зброю, оскільки лише протягом літа 2026 року російська армія знищила понад 10 мільйонів українських видань. Про це йдеться у заяві PEN Ukraine на сайті організації. Автори заяви підкреслюють, що Росія щодня атакує Україну та прагне перетворити її на пустку. Мішенями ворога стають не лише будинки чи електростанції. Під її прицілом українські книжки. Організація нагадує, що в ніч проти 28 серпня видавництва вкотре повідомили про спалені склади та втрату десятків тисяч примірників. Водночас у заяві наводять статистику Міністерства культури України. Протягом літа 2026 року російські війська знищили понад 10 мільйонів книг. Це третина від річного обсягу книгодрукування в Україні, додають у PEN Ukraine.
0: Наша архієпархія.
1: Біблійний апостолят Івано-Франківської архієпархії УГКЦ запрошує на навчання тих, хто прагне глибше пізнати Святе Письмо, поглибити власне життя Божим Словом та навчитися провадити біблійні зустрічі у своїй спільноті. Навчання відбуватиметься щочетверга з 24 вересня до 17 грудня 2026 року з 10 до 16 години. Під час курсу учасники матимуть нагоду не лише поглибити знання про Біблію та її історичний і культурний контекст, а й опанувати практичні інструменти для проведення біблійних гуртків. Окрему увагу приділятимуть молитовному читанню Божого Слова та досвіду його переживання у спільноті. Програма передбачає Біблію та її контекст, молитовне читання Божого Слова, практичні інструменти для біблійних гуртків, досвід життя Божим Словом у спільноті. За результатами проходження курсу учасники отримують сертифікат або свідоцтво. Реєстрація триває до 24 вересня. Детальну інформацію можна отримати за номером телефону 096-706-5382. Тільки Вайбер і Телеграм, а також у формі реєстрації. Осередок Української національної скаутської організації «Пласт» у місті Калуш на Івано-Франківщині відкрив набір до гуртків. На учасників чекають щотижневі збірки, гірські мандрівки та вечори біля ватри. Якщо ви та ваші діти мрієте про справжні пригоди, мандрівки та нових друзів, запрошуємо до наших роїв, зазначають в організації. На учасників чекають щотижневі збірки, знайомство з історією та культурою України, літні табори та гірські мандрівки, вечори біля ватри, корисні навички виживання, формування поваги до своєї батьківщини. Щоб приєднатися до «Пласту», потрібно заповнити реєстраційну форму. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
6: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Дух Святий зійде на Тебе, і сила Всевишнього Тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Тоді Марія сказала: «Ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У другому радісному таїнстві розважимо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: «Благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: І мовила Марія: «Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Бо Він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені Всемогутній, і святе Його ім'я.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Милосердя Його зроду в рід на тих, які бояться Його.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
7: У третьому радісному таїнстві розважимо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
7: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила.

0: Во Христа Спаса, Избавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, Владико, можеш відпустити слугу Твого за Твоїм словом у мирі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу Твого люду Ізраїля.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали

0: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу.

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Твоє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Лікова марка Федик.
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місті. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир-Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. «Іди за мною». А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів – Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів – Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Євангеліє від Матея 4:18-22. Ісус кличе і нас щодня залишити все і зустрітися з ним на святій літургії, у Євхаристії, в молитві. Але домашні обов'язки настільки поглинають, що не знаходимо часу для Бога. А Він міг би допомогти все розкласти на свої місця і отримати мир. Не маємо відваги піти за Його голосом, як перші учні. Духу Святий, допоможи почути і піти за голосом Божим. Дай відваги, якщо треба, залишити все і йти за Ним. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський. За 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів, близько 800 із них реактивні. З Франківська стартував автомотопробіг на підтримку зниклих безвісти та полонених військових. В лицарі Колумба вручили шкільні набори дітям полеглих та безвісти зниклих захисників України. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: За останні 4 дні Росія запустила по Україні майже 1500 безпілотників різних типів. Близько 800 із них були реактивними. Найскладнішим завданням для української ППО залишається перехоплення саме реактивних дронів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, нинішня тактика Росії спрямована на виснаження України та українців постійними атаками безпілотників. Президент зазначив, що значну частину російських безпілотників українські військові збивають. Однак найбільш складно одним завданням залишається знищення реактивних дронів. Наразі для протидії їм Україна переважно використовує бойову авіацію. За словами Зеленського, Україна також працює над збільшенням кількості спеціальних дронів-перехоплювачів. Відповідні апарати вже створили 4 українські компанії. При цьому розробка однієї з них наразі демонструє найкращі результати. Президент закликав Міністерство оборони та військових максимально наростити спроможності для знищення всіх типів російських безпілотників. Зеленський також заявив, що восени Україна має довести рівень збиття російських дронів до понад 90%.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську стартував автомотопробіг єдності на підтримку родин українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це пише міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Учасники пробігу нагадують про військових, яких досі чекають удома, та підтримують їхні родини. На алеї Віри та Надії розмістили портрети зниклих безвісти та полонених захисників. Серед зображених там військових є і ті, хто вже повернувся з російського полону. У неділю 30 серпня з глибокою пошаною до подвигу українських воїнів члени братерської організації «Лицарі Колумба» Ради номер 15804 імені митрополита Андрея Шептицького вручили шкільні набори дітям героїв, які віддали життя за Україну, а також дітям захисників, що пропали безвісти на полі бою. Урочистість відбулася в архікатедральному і митрополитському соборі Воскресіння Христового міста Івано-Франківськ. Ця благодійна ініціатива проводиться вже вдруге на підтримку дітей українських героїв. Юні школярі отримали новеньке шкільне приладдя, яке послужить їм у навчанні, а разом з ним відчули, що про них дбає і молиться ціла спільнота, яка вірить у прийдешню перемогу України. Загалом цього дня лицарі Колумба вручили близько 50 шкільних наборів дітям героїв. Батьки та діти висловили щиру подяку організації за підтримку і турботу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати.
3: Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони Руслана Шевчук. Творча особистість, галичанка, керівник театральних колективів, інформаційний менеджер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», і яку я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Доброго дня! Дякую вам за запрошення.
0: Спілкуємось у циклі програм «Духовна основа життєдіяльності нації», пані Руслано, і будемо говорити про збереження української культури, мистецтва, про людяність. Духовна основа життєдіяльності нації. Мабуть, що торкається кожної людини, кожного українця, хто живе вдумливо, хто зважає на людські цінності, на толерантність у сучасному світі, наголошуємо на цьому. Ну і ви дотично до різних історій у своєму житті середоточуючих, тобто маєте чим поділитись зі слухачами Радіо Дзвони. Отож, на вашу думку, якою має бути духовна основа життєдіяльності нації? Будь ласка.
1: Ну, для мене головними критеріями духовності людини, суспільства, напевно, має бути співчуття, емпатія до людей, справедливість стосовно того, як та чи інша людина чи інстанція поступають із окремими людьми. Основа духовності – це віра в те, що переможе правда. Основа духовності – це однозначно освіченість, ерудованість, бажання жити і постійно вчитися. Основа духовності – це наявність у людини критичного мислення. Це не поверхневість, це бажання вивчати якісь речі глибоко і ґрунтовно.
0: Продовжу, і порядність, мужність, будучність взагалі. А отже, як в Арістотеля, порядність – це здатність чинити свідомо і справедливо навіть там, де не передбачена дія закону. Але якось так в нашому суспільстві ведеться, що чомусь і закон став не головним критерієм в житті. Навіть і Божий закон люди забувають. А говоримо про такі істинні речі, які і творять наше буття. Щось не так в нашому суспільстві, а найбільше, певно, виражено з часу повномасштабної війни, замість єднання направити всі свої цілі на здобуття волі, на допомогу волонтерам, військовим, які, власне, і захищають нас. Наближати перемогу України нелегко, як бачимо, а тільки життя вдумливе допоможе нам стати на шлях істини, на світлу дорогу. Певно, що так. Пані Руслано, і ви зіткнулися з складною проблемою, де якось на правду не зважають, чи нівечать, чи перекручують. Якось так відбулося. Як вважаєте, з яких причин це? Що керує людьми?
1: Ну, ситуація для мене виглядає з такого боку, що люди, як ви підмітили в нашій розмові, збайдужіли. І люди не стараються глибше вникнути в ситуацію тієї людини, доля якої залежить від їхніх висновків і рішень. Дуже багато відносяться до своєї роботи і обов'язків поверхнево. І через то виникають ситуації, коли людина повинна оскаржувати начебто експертні думки, боротися за правду, і якщо це не вдається в тих чи інших інстанціях, то в мене завжди моєю зброєю було моє слово. Ним я зверталася до громади зі сцени, ним я пишу свої вірші і прозу. Своїм словом я оперую, коли стараюся донести якісь сенси до своїх близьких, друзів, до дитини, до свого оточення. Ну і також слово залишилося моєю останньою інстанцією, коли я описала в соцмережах ситуацію, яка зі мною відбулася.
0: Дійсно, неправомірне відбулося перекручення, і гадаю, що воно має направитись. В кожному разі люди мають зростати в духовності, а отже, зважати на свої помилки і зростати у свідомості, брати до уваги духовні орієнтири. Адже ми на цьому світі, на своїй рідній українській землі, Богом даній, маємо жити по-божому. Ми називаємо себе духовною нацією, і я сподіваюся на те, що все ж таки порозуміємо потемнішаємо і вийдемо з цих тенет несправедливості. Ви зауважили, що керуєтесь словом, адже дійсно, як записано в Святому Письмі, найперше було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Тож, кожне слово, що надихає нас і збагачує, і розвиває, і в такому разі ми вдосконалюємось, пізнаємо себе, бо слово також кличе нас до перемоги. Слово єднає, слово творить нас, скажімо так. Торкаючись до творчості великих українських поетів, письменників, ми також долучаємось до високого, мудрого, животворящого слова, як у Вінграновського. А тут животворяще слово мого народу і моє. Вінграновський залишив нам багато своєї творчості, з якою ми вже в цій студії знайомились у програмі «Криниця слова» з відомою вчителькою української мови і літератури Іриною Садулою. Своє слово творчості і презентували у «Криниці слова» і багато письменників, поетів, відомих у нашому краї людей. Сьогодні з вами, пані Руслано, перше знайомство. Тож, ви також творителька слова, у вас є і вірші, і проза. Я часто вчитуюсь і дивуюсь. Не перестаю дивуватись таким творчим людям, як ви. Ви, направду, творча особистість, пізнаєте себе і світ, в якому живете. Тож, будь ласка, хочеться почути деякі ваші рядки. Презентуємо слухачам.
1: Дякую вам за такі теплі слова, надзвичайно приємно їх чути. Так, багато пишу. Останнім часом, правда, трішки не до цього. Муза, напевно, хоче тиші або якогось особливого стану, душевного, морального.
0: Зрозуміло, через проблеми, з якими ви зіткнулись.
1: Так, але буквально останній от мій твір, який я опублікувала у Фейсбуці, ну такі рядки в мене народилися. Вона була зухвала і крилата, така, що море по коліна стало, така, що не страшні громи й патлаті, така, що небо гімни їй співало. Вона була закохана у волю, в світи безмежні, доки дух сягає. Вона сама пряла для себе долю, таку, що меж пристойності немає. У неї крок – щоденна яра стигма. У неї лед, як на крилі підбитім. Її не втиснеш в жодну парадигму і не прочитаєш у контексті світу. Сама собі і рай, і пекло, і космос – сама собі і сенси, і підтексти. То стелить м'яко, ніжно, п'янко, млосно, то може з розуму за півсекунди звести. В ній кострубатість молодого змісту, передчуття невизрілого плоду. Під мілими руками, наче тісту, дарує щедро гріх і насолоду. У тілі ще стриножене завзяття, що греблі рве, коли настане повінь. В думках нема прозрінь, лише сум'яття. Бунтарський дух тече, як струм по крові. Але в очах вся мудрість роду. В ній розуміння істин надважливих. В ній міць прадавнього старого коду, що перестуком трепотить у жилах. Вже не потрібні подіуми і сцени, вже зайві лестощі, похвали і присвяти. Стає у центр життєвої арени і вчиться у своїх дітей літати.
0: Дякую, дай Боже, щоб ми вчилися і у дітей, і одні в одних, щоб ми направляли своє життя і перемагали. Перемагали всякі негаразди, перемагали лютого ворога споконвічного і були мудрішими. В молитві співається «Боже, нам єдність подай». І все ж ніхто за нас не побудує, не здобуде перемогу, як ми самі цього не зрозуміємо. От і всяке лихоліття, яке творить ТЦК і інше, це не те, що негарна картина, це жах. Жахлива картина, яку спостерігаємо в соцмережах, і недобрий приклад для дітей. Можливо, дійсно, більше будемо вчитись у дітей, вони будуть свідоміші, зрозуміліше будуть відноситись один до одного, не будуть нівечити, не будуть принижувати, не будуть карати, невідомо за що. Отож, нагадаю людям,

0: Нагадаю слухачам радіодзвони, хто така духовна людина, оскільки в нас тема сьогодні – духовні основи життєдіяльності нації. Духовна людина – це така, яка несе в собі вищу іскру божества, розум і волю, прагнення до небесного, яка усвідомлює свій зв'язок з духовним світом. Про духовні ідеали, духовні орієнтири в сьогоднішній програмі із Русланою Шевчук, творчою особистістю, яка справді відома в нашому краї, яку шанують і поважають, з якою спілкуються і дякують освічені люди. Я сьогодні дякую вам, пані Руслано, що ви в студії Радіо Дзвони. Тож, продовжимо, будь ласка.
1: Цей час, який переживає наша країна, в час боротьби за ідентичність нації, за ствердження українськості. Як на мене, дуже важливо бути максимально чесним, максимально правдивим із собою і з товариством, яке тебе оточує, з людьми знайомими і незнайомими також. Мені дуже неприйнятні подвійні стандарти. Мені дуже неприємно, коли підмінюються поняття, коли голослівно стверджуються речі, які можуть образити людину, які можуть вплинути на її життя. І я завжди непримиримо з такими ситуаціями боролася, і не завиваючи в папірці, і маючи можливість говорити, я завжди загострюю увагу своєї аудиторії, принаймні, у соцмережах, на тому, що за справедливість треба боротися будь-якими методами, не боятися виглядати неадекватною, не боятися інституцій, начальників, інстанцій, якщо ти впевнений, що ти правий, трувати цей шлях до правди треба сміливо.
0: Дякую, дійсно, треба бути сміливими, щоб вдало переборювати ті труднощі, яких немало зараз в житті. І всі про це говорять і спостерігають, але якось ще не налагоджується у нас ситуація. А отже, мабуть, замало працюємо. Як там в Івана Франка? «Земля моя, всеплодюща мати, сили, що в твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені». Дай теплоти, що розширює груди, чистить чуття і відновлює кров, що до людей безграничною будить чисту любов. Чистої любові, про яку ви і говорите у відносинах з людьми. І хочеться почути ще про взаємну любов з людьми, якими спілкуєтесь, з якими працюєте. У нас є і позитивні, і негативні сторони життя. Будь ласка.
1: Звичайно, любов є, вона присутня в кожному подиху, в кожному слові, в кожному погляді людини. Я взагалі дуже люблю людей, от чесно, тих людей, які мені близькі енергетично, які мені близькі по крові, своїх друзів, які близькі мені ментально і по свідомості моїй.
0: І по духу.
1: І по духу. Я безмежно люблю, я завжди буду їх захищати. Якщо їх образить, я буду ставати на їхній бік, якщо буду відчувати їхню правоту. Любов має бути присутня всюди, бо без неї ми бачимо, що може творитися в світі. Люди бідні і, не знаю, таке слово, ущербні.
0: Ну, духовно бідні, скажімо, збіднілі.
1: Збіднілі ті, які не мають в своєму серці любові, ті, які зараз злі на обставини, чи на своє життя, чи на долю, ті, які заздрять, які зневажають, які користуються своїм, можливо, вищим становищем, пригнічують інших. Так не має бути, бо їхнє життя бідне, а любов збагачує. Любов, ну, це дуже круто і дуже актуально на всі часи. І з любові проростає весь цей світ. Любов дає силу жити, вірити, не зневірюватись, не падати духом.
0: Згадалось мені і Франкові слова, що любов була довготерпелива, ласкава і смирна, і знає честь, независна, непокислива. Любов за нас пішла на смерть. В Святому Письмі про любов подібно сказано і Франка. І, власне, тут ще звернемось і до нашого мудреця Григорія Сковороди. Адже в кого нам вчитись, як не в наших духовних світочів, мудреців, Григорій Сковорода багато чого черпав, не лише зі Святого Письма, а ще й з ідеалів античних філософів, стоїків, котрі вчили, що слід мужньо

0: чи іншої ситуації, робити з неї висновок, щоб, якщо є можливість, вона не повторювалася. Якщо людина знайде свою вину, вона має її виправити. Якщо людина стикнеться з якоюсь кричущою несправедливістю, напевно, вона має або пробачити, якщо можливо, або продовжити жити далі, не загострюючись на цьому, тому що якщо поринути у якусь безодню образ, злості, можна втратити себе. Не дай Боже.
1: Не дай Боже, як кажуть в народі. Дякую, Руслано. І, власне, я так гадаю, що в тій вашій ситуації, про яку, певно, вже в краї майже всі знають, люди, які зробили, скажімо, необдуманий вчинок, шкодують уже і, можливо, бажають виправити. А ви мужня, сильна, ви вмієте, навпаки, ще загартувати себе у цій проблемі і рухатись далі, як чуємо у ваших словах. Тож, підсумовуючи сказане, про життя вдумливе, про духовні основи життєдіяльності нації, якими маємо керуватись і рухатись до світла, про що ми вже говорили. Що б ви ще зі своїх творчих надбань презентували слухачам Радіо Дзвони в сьогоднішній програмі і підсумовуючи сказане з побажаннями? Будь ласка.
0: Ви сказали побажання слухачам. Ну, можливо, ці рядки є таким своєрідним маніфестом, який допоможе краще мене зрозуміти мої погляди на життя, на сьогодення. Ну, тому, напевно, закінчу ними. Я відклала життя на потім. До весни, до Різдва, до кохання. Своїм думам, безхатнім сиротам, роздаю накази повчальні. Не судіть. Не грішіть, не плачте, ідіть у світ, не вертайте додому, досконалість Бога побачте, йому видно згори одному. Поблукайте в усіх усюдах, політайте у високості, пошукайте по межі люди, хто господар, а хто з нас гості. А весною вертайтесь до мене, принесіть мені істин справжніх, принесіть мені листя зелене. І поверніть моє серце відважне.
1: Чудово, дякую. В кількох рядках і так багато сказано. Читаємо в Євангелії від Івана 16:13. Дух істини поведе вас до повної істини. Істинні слова закладені у ваших думках, у вашій сутності, у вашому житті, і ними керуєтесь, пізнаючи глибше істину. Тому гадаю, що у вашому житті все налагодиться, і ваша творчість буде почута ще і в програмі «Криниця слова». Запрошую, оскільки ми тут поруч, ви у філармонії, я в Радіо Дзвони на одній площі Міцкевича. Щиро сердечно дякую за сьогоднішнє спілкування. Хай вам щастить, хай таланить, і до нових зустрічей.
0: Я в свою чергу надзвичайно вдячна за те, що мала можливість сьогодні побувати тут вперше, зізнаюся. Мені дуже сподобалася розмова, дуже сподобалася ваша щирість, ваше розуміння, ваш високий професіоналізм. І сподіваюся, що ми будемо зустрічатися ще й поза межами цієї студії. І я буду рада нашій дружбі, продовженню нашого знайомства. Дякую.
1: Будемо спілкуватись. Дякую вам. І на завершення ще скажу до слухачів Радіо Дзвони. Дорогі українці, запалюємо свічки віри, надії, любові і ставаємо на дорогу світла. Хай всім щастить, на все добре. І нагадую, у програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне була Руслана Шевчук, творча особистість, галичанка, керівник театральних колективів, інформаційний менеджер Національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія». Розмову вела Марія Солодчук.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Ви слухаєте радіодзвони. Рідне радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Пам'ятати, вірити і молитися, діяти. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала не припиняти пошуки безвісти зниклих. Нова пошта компенсує збитки видавництвам і магазинам після знищення фулфілмент-центру. У Франківську завершили будівництво ветеранського простору. Онищук. А зараз детальніше. Напередодні Міжнародного дня безвісти зниклих, які відзначають 30 серпня, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликала пам'ятати про тих, чиє місце перебування залишається невідомим, підтримувати їхні родини та використовувати всі можливі механізми для встановлення долі зниклих. У заяві «Пам'ятати, вірити і молитися, діяти» представники релігійних спільнот також закликали державу не припиняти пошуки кожної людини, а міжнародну спільноту не дозволити війні зробити трагедію безвісти зниклих звичною. Нова пошта заявила, що компенсує збитки видавництвам і магазинам, чиї товари та книги були знищені внаслідок російського удару по фулфілмент-центру та сортувальному депо у Святопетрівському в ніч проти 28 вересня. Про це повідомив співзасновник нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, внаслідок атаки компанія втратила свій найсучасніший роботизований фулфілмент-центр, який був результатом багаторічних інвестицій та інженерної роботи. Також під час удару були знищені тисячі примірників книжок, серед них світові бестселери та твори українських авторів від видавництв «Абаба Галамага», «Віват», «Основи», а також інших видавництв і книжкових магазинів. У новій пошті заявили, що вже зв'язуються з кожним партнером, чиї книги та товари були знищені. Разом із видавництвами та магазинами компанія визначатиме механізми підтримки, які мають допомогти відновити втрати та надрукувати нові тиражі. Після атаки компанія також вирішила змінити модель зберігання товарів. Нова пошта розгортає децентралізовану систему фулфілменту. Вантажні та поштові відділення по Україні використовуватимуть як локальні склади. Асортимент клієнтів планують розподіляти між різними локаціями, щоб зменшити залежність від одного великого центру та дати бізнесам можливість продовжувати роботу навіть у разі нових атак.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську на вулиці Богдана Хмельницького завершили будівництво ветеранського простору. Коли його відкриють, поки невідомо. Про це пише голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. За її словами, будівельні та внутрішні оздоблювальні роботи вже завершені. Також облаштували територію, тренажерний майданчик та укриття. Після відкриття у просторі надаватимуть комплексну підтримку ветеранам, військовослужбовцям та їхнім родинам. Зокрема, йдеться про психологічну, соціальну, правову та інформаційно-консультаційну допомогу, а також підтримку у професійній адаптації та працевлаштуванні. У просторі працюватимуть фахівці з супроводу ветеранів, психологи, психотерапевти, юристи та спеціалісти у сфері ветеранської політики і соціального захисту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Слава Богу, на вас завжди і повсюди.

Мій би щастя млиться супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхання єдиновірців наших, і щоб вивести із тління життя полонених ворогами і супостатами рабів Його, які в печалі

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

В той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але вірувати

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з

Спасителя. Радше хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди твої. Силою твоєю бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння, і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей твоїх, і не відвернися від нас у гніві твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай вінці нетлінні. Бо Ти єси заступник і переможець, і спасіння всім, хто на Тебе уповає –

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як поводитися з батьками та свекрами? Шануй твого батька і матір твою, щоб довголітні бути на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Книга Виходу, 20:12. Нещодавно одна жінка сказала мені, коли ми тільки одружилися, свекруха дуже мене дратувала. Я поскаржилася чоловікові, який, треба віддати йому належне, підтримав мене. Коли свекруха постаріла, я стала замислюватися над тим, що означає шанувати своїх батьків і свекрів. Це заповідь, а не вибір, тому я виконую її, хоча іноді вона все ще діє мені на нерви. Ця жінка має рацію в тому, що Бог наказує нам шанувати батьків. Насправді цей вірш походить безпосередньо з 10 заповідей, але робити це не завжди легко. Добре це чи погано, але наші батьки є частиною нашого життя. Насправді вони нам потрібні. Ми потребуємо їхнього тепла і мудрости, але контроль з їхнього боку для нас зайвий. Взаємна свобода і взаємоповага повинні бути провідними принципами у стосунках батьків і їхніх одружених дітей. Які настанови дає Біблія для родинних взаємин? Потрібно зрівноважувати два принципи – залишити батьків і шанувати їх. Докладніше розглянемо їх у найближчі дні. Отче, допоможи мені пам'ятати, що батьки і свекри – це дар, і що вони можуть передати нам свою мудрість і досвід. Навчи мене ставитися до них належно. Дякую тобі за те, що ти є досконалим батьком. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіо

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12. Радіо
4: Я Данил Хвилінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Семена Стовпника, про якого дізнаємось. В містечку Сесані, поблизу сирійського кордону, одного разу прийшов до церкви син убогого пастуха, 13-літній Семен. Того дня читав священник святе Євангеліє про 8 блаженств із нагірної проповіді Ісуса Христа. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога». Матея 5:3-5:8. Ті слова захопили душу малого хлопця. А один старий чоловік пояснив йому, що до правдивого щастя доходять постійною молитвою, нічними чуваннями, постом, слізьми, впокоренням і терпеливістю, та що життя на самоті найкраще підходить до плекання таких чеснот. Семен, почувши ті слова, відійшов набік, припав чолом до землі та став гаряче просити Бога завести його на дорогу щастя і досконалості. Після цієї молитви заснув і мав видіння. Йому здавалося, що він копає яму під будову дому. Під час копання він 4 рази зупинявся, щоб трохи перепочити, і за кожним разом чув наказ – копай глибше. В кінці одержав запевнення, що яма досить глибока та що тепер він зможе закласти підвалини, на яких можна будувати все, що захоче. В пустельні під горою збудував собі Семен келію без даху на самій вершині гори, щоб з любові до Бога терпіти холод, спеку і всяку негоду. А щоб видержати в цій постанові, сказав прикувати себе ланцюгом до скелі. В той час відвідав його один єпископ. Побачивши Семена, прикутого до скелі, сказав йому, що Божому слузі помагають витримувати в постановах сильна воля і Божа ласка, а не залізний ланцюг. Семен покірно прийняв слова єпископа. Тоді вже і без ланцюга ніколи не залишав свого місця. Святий Семен, що любив самоту і спокійне життя постійної молитви, не був задоволений з напливу людей. Щоб вберегти себе від розсіяння, він поставив 423 року стовп висотою у 6 ліктів, а на ньому будку шириною у 2 лікті. І там, віддалений від землі, людей прославляв Бога. Згодом той стовп мав 12, 22 і 40 ліктів. Будка на стовпі була така тісна, що Семен ніколи не міг ні лягти на спочинок, ні сісти, а тільки стояв або спирався до стіни. Так приймав поживу, спочивав, а на тому високому стовпі між землею і небом молився і робив поклони. Один побожний мандрівник налічив 1244 поклонів святого, а далі нарахував, бо не міг так довго дивитися догори. Одежею святого Семена була звіряча шкура, навколо шиї носив залізний комір. Поживу йому приносили пастухи, ділячись з ним своєю вбогою трапезою. На стовпі святий Семен провів 37 літ. Звідси пішла і його назва – Стовпник. Життя святого Семена, повне самозречення, було наслідуванням земного шляху Божого Сина. Святий Семен на стовпі в спеку і стужу, вдень і вночі просвітив тисячі тих, що були в тенетах гріха і фальші. Бог дав йому силу робити чуда, передбачати майбутні події. Розголос про це розходився так далеко, що погані тисячами приходили слухати його науку і приймати святу Христову віру. Тоді святий Семен почав обдаровувати людей словом Божої науки. Звичайний порядок життя преподобного був такий. Частину ночі стояв на молитві, о 9-й годині ранку повчав людей і вислуховував різні прохання. Потім оздоровляв недужих, ладнав суперечки, а з заходом сонця знову молився. В своїх науках виступав проти поганства юдейських наруг і єретицької фальші задля добра і спокою Святої Церкви. У своїх листах спонукував царів і князів до Божого страху, милосердя і любові до ближніх. Він надзвичайно багато трудився, його праця перевищувала людські можливості. Хоч святий Семен 37 літ не сходив зі свого стовпа, та багато поган навернув до христової віри, наче б ходив по землі і навчав їх. Перси, вірмени, ізраїльтяни приходили слухати його вогненних слів святої правди, просвічені ними крушили мертві язичницькі ідоли та просили святого хрещення. Помер преподобний Семен Стовпник 459 року, проживши 103 роки. Коли імператор Лев І хотів перенести його святі мощі до Царгорода, антіохійці відповіли йому: «Наше місто не має мурів, бо допустом Божим упали вони несподівано. Нехай же тіло святого Семена буде нам замість стіни і твердині». Бог веде деякі душі надзвичайними дорогами, на яких інші люди стали б жертвою омани і самолюбства, цих небезпечних руйнівників нашої побожності. Але святість душ полягає не лише у творенні чуд і надзвичайних ділах, а й у великій любові, терпеливості та покорі, які зробили великим і святого Семена Стовпника. Його життя було доказом тієї ревності, з якою він зрікся себе і земних творінь, шукало тільки злуки з Богом та досконалого сповнення його волі. Дивні діла святого можемо подивляти, а наслідувати нам треба його живу віру, любов до Бога та ближніх. Бо тільки на них можемо збудувати незнищенну споруду свого вічного щастя. Дорогі радіослухачі, просимо святих, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Пен Юкрейн закликає світ надати зброю та допомогти видавцям. Біблійний апостолят запрошує на навчання провідників біблійних гуртків. Калузький пласт оголосив набір дітей до скаутських гуртків. А зараз детальніше. Пен Юкрейн опублікувала заяву, в якій закликала українців активніше купувати книжки, а міжнародну спільноту надати зброю, оскільки лише протягом літа 2026 року російська армія знищила понад 10 мільйонів українських видань. Про це йдеться у заяві Пен Юкрейн на сайті організації. Автори заяви підкреслюють, що Росія щодня атакує Україну та прагне перетворити її на пустку. Мішенями ворога стають не лише будинки чи електростанції. Під її прицілом українські книжки. Організація нагадує, що в ній проти 28 серпня видавництва вкотре повідомили про спалені склади та втрату десятків тисяч примірників. Водночас у заяві наводять статистику Міністерства культури України. Протягом літа 2026 року російські війська знищили понад 10 мільйонів книг. Це третина від річного обсягу книгодрукування в Україні, додають у Пен Юкрейн.
0: Наша архієпархія.
1: Біблійний апостолят Івано-Франківської архієпархії УГКЦ запрошує на навчання тих, хто прагне глибше пізнати Святе Письмо, поглибити власне життя Божим Словом та навчитися провадити біблійні зустрічі у своїй спільноті. Навчання відбуватиметься щочетверга з 24 вересня до 17 грудня 2026 року з 10 до 16 години. Під час курсу учасники матимуть нагоду не лише поглибити знання про Біблію та її історичний і культурний контекст, а й опанувати практичні інструменти для проведення біблійних гуртків. Окрему увагу приділятимуть молитовному читанню Божого Слова та досвіду його переживання у спільноті. Програма передбачає Біблію та її контекст, молитовне читання Божого Слова, практичні інструменти для біблійних гуртків, досвід життя Божим Словом у спільноті. За результатами проходження курсу учасники отримують сертифікат або свідоцтво. Реєстрація триває до 24 вересня. Детальну інформацію можна отримати за номером телефону 096 706 53 82. Тільки вайб і Телеграм, а також у формі реєстрації. Осередок Української національної скаутської організації «Пласт» у місті Калуш на Івано-Франківщині відкрив набір до гуртків. На учасників чекають щотижневі збірки, гірські мандрівки та вечори біля ватри. Якщо ви та ваші діти мрієте про справжні пригоди, мандрівки та нових друзів, запрошуємо до наших роїв, зазначають в організації. На учасників чекають щотижневі збірки, знайомство з історією та культурою України, літні табори та гірські мандрівки, вечори біля ватри, корисні навички виживання, формування поваги до своєї батьківщини. Щоб приєднатися до «Пласту», потрібно заповнити реєстраційну форму. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою і вам відмірюють, та ще й причинять вам. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має». І казав їм: «Із Царством Небесним воно так, як із чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. А як, він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає, бо жнива настали». І мовив: «До чого прирівняєте Царство Боже? Або у якій притчі ми його представимо? Воно немов гірчичне зерно, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіяне зійде, стає більшим від усякої городини і пускає таке велике віття, що птаство небесне може сховатися в його тіні». І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Чи спить він, чи встає, чи вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. Коли хочемо досягти чогось у матеріальному житті, усвідомлюємо, що для того потрібно докладати чимало зусиль, старання і часу. Адже просто так не можемо мати нічого. Знаємо, що людина, яка хоче придбати житло, авто та інше, має багато для цього потрудитися. Тому все й одразу в одну мить у неї не з'являється, а збирається усе життя, цеглинка до цеглинки. Так само відбувається і з нашим духовним життям. Ми, звичайно, хотіли б змінити себе в одну мить, але часто забуваємо, що зміни, яких ми прагнемо, відбуваються крок за кроком. Ніхто не стає в один момент ні грішником, ні праведником. Цей уривок з Євангелія показує саме на те, що Царство Небесне починається з малих речей. Кожна мить нашого життя, кожний наш вчинок, кожне слово, навіть кожна думка – це або наближення до Бога, або віддалення. Немає в житті справ нейтральних, як ми дуже часто собі думаємо. Кожна справа, навіть здавалось би найменш значна, є або кроком до Господа і Царства Небесного, або у протилежному напрямку.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: По рекламі.

далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Запрошення. Один вельможа влаштував у своєму замку великий бенкет. Він запросив сюди мешканців ближнього села. Але запасів вина у пивницях було замало, щоб пригостити усіх запрошених. Тому він звернувся до мешканців села з таким проханням. Кожен з вас нехай принесе свого вина і влиє до бочки, яка буде стояти посеред подвір'я. Під час бенкету всі зможуть зачерпнути з неї і пити досхочу. Один селянин, підходячи до замку, набрав у свій дзбан води, міркуючи так. Якщо до бочки вина влити один дзбан води, це буде зовсім непомітно. Ніхто про це навіть не дізнається. Прибувши на свято, він влив до бочки воду зі свого дзбану і сів до столу. Перші гості, які підійшли до бочки, виявили, що в ній сама лише вода. Стало ясно, що всі зметикували однаково. Надто багато людей приносить у світ саму лише водичку. Може, саме тому ми незадоволені цим світом? Може, тому так багато печалі і суму навколо нас?
0: Ви на хвилі радіо Дзвони. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Радіо Дзвони, Дзвони ФМ. Твоє рідне радіо.

слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: марка «Федик». Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Рекламна агенція «Радіо З».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Зеленський. За 4 дні РФ запустила по Україні майже 1500 дронів, близько 800 із них реактивні. З Франківська стартувала автомотопробіг на підтримку зниклих безвісти та полонених військових. Лицарі Колумба вручили шкільні набори дітям полеглих та безвісти зниклих захисників України. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: За останні 4 дні Росія запустила по Україні майже 1500 безпілотників різних типів. Близько 800 із них були реактивними. Найскладнішим завданням для української ППО залишається перехоплення саме реактивних дронів. Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 30 серпня. За його словами, нинішня тактика Росії спрямована на виснаження України та українців постійними атаками безпілотників. Президент зазначив, що значну частину російських безпілотників українські військові збивають. Однак найбільш складно одним завданням залишається знищення реактивних дронів. Наразі для протидії їм Україна переважно використовує бойову авіацію. За словами Зеленського, Україна також працює над збільшенням кількості спеціальних дронів-перехоплювачів. Відповідні апарати вже створили 4 українські компанії. При цьому розробка однієї з них наразі демонструє найкращі результати. Президент закликав Міністерство оборони та військових максимально наростити спроможності для знищення всіх типів російських безпілотників. Зеленський також заявив, що восени Україна має довести рівень збиття російських дронів до понад 90%.
0: Місцеві новини.
1: В Івано-Франківську стартував автомотопробіг єдності на підтримку родин українських військових, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це пише міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Учасники пробігу нагадують про військових, яких досі чекають удома та підтримують їхні родини. На алеї Віри та Надії розмістили портрети зниклих безвісти та полонених захисників. Серед зображених там військових є й ті, хто вже повернувся з російського полону. У неділю 30 серпня з глибокою пошаною до подвигу українських воїнів члени братерської організації «Лицарі Колумба» Ради номер 15804 імені митрополита Андрея Шептицького вручили шкільні набори дітям героїв, які віддали життя за Україну, а також дітям захисників, що пропали безвісти на полі бою. Урочистість відбулася в архікатедральному і митрополитському соборі Воскресіння Христового міста Івано-Франківськ. Ця благодійна ініціатива проводиться вже вдруге на підтримку дітей українських героїв. Юні школярі отримали новеньке шкільне приладдя, яке послужить їм у навчанні, а разом з ним відчули, що про них дбає і молиться ціла спільнота, яка вірить у прийдешню перемогу України. Загалом цього дня лицарі Колумба вручили близько 50 шкільних наборів дітям героїв. Батьки та діти висловили щиру подяку організації за підтримку і турботу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів». Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель, і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже звідки воно взялося, Слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,

0: як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: а також

0: разом із великою аудиторією «Радіо Дзвони», яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
1: Залишайтеся завжди з «Радіо Дзвони». Разом до перемоги!

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066 443 35 66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я дзвонив Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Іди за мною. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів – Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів – Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Євангеліє від Матея 4:18-22. Ісус кличе і нас щодня залишити все і зустрітися з ним на святій літургії, у Євхаристії, в молитві. Але домашні обов'язки настільки поглинають, що не знаходимо часу для Бога. А Він міг би допомогти все розкласти на свої місця і отримати мир. Не маємо відваги піти за Його голосом, як перші учні. Духу Святий, допоможи почути і піти за голосом Божим. Дай відваги, якщо треба, залишити все і йти за Ним. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
5: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
1: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
5: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
0: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський поговорив з Віткофом і Кушнером про їхні візити в Україну. Університет нафти і газу прийняв понад 2000 першокурсників. У Калуші провели парафіяльний турнір з міні-футболу та благодійний ярмарок на підтримку ветеранів. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав конструктивну телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, зокрема про їхній ймовірний візит в Україну. Про це написав глава держави у Телеграм. Пряма мова Зеленського. Хороша телефонна розмова з представниками президента Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. І зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. На думку президента, така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру. Зеленський додав, що детально проінформував Віткофа та Кушнера про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні і досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую президенту Трампу, Стіву і Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням, підсумував Зеленський. Цьогоріч студентами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу стали 2083 першокурсники, що майже на 45% більше, ніж торік, пишуть на сайті університету. 1 вересня майже 8 тисяч студентів розпочинають новий навчальний рік, а студентська родина ІФНТУНГ поповнилася першокурсниками 5 інститутів та 3 факультетів. Під час посвяти першокурсників привітали керівництво університету, представники влади, духовенства, ветерани та партнери університету. Інженерні та нафтогазові професії потрібні Україні, її енергетиці, економіці та майбутньому. А можливостей для професійного зростання в студентів буде чимало, особливо завдяки ключовому галузевому партнерству групі «Нафтогаз». Наголосив Олександр Романюк, заступник голови наглядової ради ІФНТУНГ, директор ТОВ «Українська енергія».
0: Новини Прикарпаття.
1: 30 серпня у мікрорайоні Хотінь у Калуші відбувся 4-й парафіяльний турнір з міні-футболу та благодійний ярмарок на підтримку.

випадку воїнів, які проходять реабілітацію. Захід організувала парафія Святого Миколая у співпраці з Центром реабілітації захисників 450 Прикарпаття. У футбольних змаганнях взяли участь діти військовослужбовців, парафіяльна молодь, вівтарники, ветерани та священнослужителі. Третє місце посіла команда «Молодь Хотінь». У фіналі зустрілися ветерани 450 та священники Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Перемогу здобули священнослужителі. Водночас головною метою заходу була підтримка захисників. Під час благодійного ярмарку, до якого долучилися місцеві господині та меценати, вдалося зібрати 30 тисяч гривень на підтримку воїнів, які проходять реабілітацію. Організатори наголошують, цей день став нагодою об'єднати громаду, підтримати захисників та подарувати їм відчуття турботи й уваги. Це були новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Фридчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Родина. У самому серці долини, серед полів, у двоповерховому будиночку мешкала щаслива родина. Мама, тато і шестирічний син. Долиною протікав веселий і бурхливий струмок. Увечері перед сном усі разом молилися. Один з господніх ангелів щовечора забирав молитви і відносив їх на небо. Якось восени багато днів поспіль падав дощ. Струмок наповнився каламутною водою. Вода почала заливати долину. Тато розбудив маму і сина. Були перелякані, що вода заливала перший поверх. І далі прибувала, щоразу темніша і щоразу швидше. «Ідемо на дах», – сказав тато. Узяв синочка і зійшов на горище, а звідти на дах. Мама пішла за ними. Тато, стоячи на даху, обійняв дружину і сказав: «Стань на мої плечі і постав сина на свої. Не бійся, що б не сталося, я вас не покину». Мама поцілувала сина і сказала: «Стань на мої плечі і не бійся, що б не сталося, я тебе не покину». Вода далі піднімалася. Затопила тата і його плечі, на яких стояла мама. Потім затопила маму, яка тримала сина. Тато тримав маму, а вода далі піднімалась. Дійшла до рота дитини, її очей і чола. Господній ангел, який прилетів, щоби забрати вечірні молитви, побачив лише пасмо світлого волосся в каламутній воді. Схопив це пасмо і потягнув. З'явився хлопчик, далі його мама, а за нею тато. Усі міцно трималися разом. Ангел злетів з ними і поклав той людський ланцюг на найвищому пагорбі, куди вода вже не доходила. Тато, мама і син почали обіймати одне одного. Замість молитов того вечора ангел відніс на небо їхню любов. «Щоб не трапилось, я тебе не покину», каже Господь у Святому Писанні.

Прийми те, що є, відпусти те, що було, та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 237-й тиждень війни. Коли учні сідають за шкільні парти, це момент, коли кується перемога України та її майбутнє. Із 1 вересня зарплати освітян зростуть на 20%. Прем'єр пояснив, кого це стосується. Прикарпатські ветерани вибороли 8 медалей на змаганнях «Strong Spirit Games». А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Руйнуючи школи, дитсадки, навчальні заклади, Росія хоче вкрасти наше майбутнє. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 237-й тиждень Великої війни, яку РФ веде проти України. Предстоятель зазначив, що цей тиждень, мабуть, увійде в історію як час, коли смуток і радість обійнялися в Україні. Ми святкували 35-ту річницю відновлення незалежності, а водночас росіяни продовжували систематично вбивати людей в Україні. Про це Департамент інформації УГКЦ. Глава церкви подякував папі Леву XIV і Святому Престолу за особливі дипломатичні зусилля цього тижня. 25 по 27 серпня відбувався візит до Москви очільника папської делегації, очільника папської дипломатії, архієпископа Пола Галагера, секретаря у справах відносин із державами. Цей візит можна порівняти із зішестям ват, коли з дна аду звучить проповідь про воскресіння мертвих. Архієпископ чітко сказав, що російська війна проти України немає військового шляху розв'язання. Він засудив цю війну і переказав виразний заклик папи сісти нарешті за стіл переговорів. З цієї неділі в усіх парафіях УГКЦ відбулися особливі молитви благословення для учнів, студентів, учителів, які розпочинають новий навчальний рік. Можливість вчитися, вважає Блаженніший Святослав, іти до школи в умовах війни – це привілей, але водночас і місія. Ми бачимо, що найболючіший вимір цієї війни – це вбиті й поранені діти. За даними ООН, від лютого 2022 року в Україні загинуло або було поранено щонайменше 3946 дітей. Це діти, у яких війна вкрала дитинство. Глава церкви привітав освітян, школярів, студентів, їхніх батьків із початком нового навчального року. Ваша церква мати, як мати і вчителька свого народу, супроводжує вас у цій ході Україну знань. Якісна освіта завжди пов'язана із просвітою, бо всяке пізнання істини, наукової істини про створений світ невід'ємно пов'язане з пізнанням тієї істини, якою є наш Господь Ісус Христос, учитель з великої літери. 1 вересня посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Від цих окладів розраховується більшість доплат і надбавок, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні, зазначив Корецький. Нова система охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри, є державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендуємо здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року. Окремо зберігаємо доплату 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та метало обробки отримуватимуть додаткові 10% до окладу, повідомив прем'єр-міністр. Нагадаємо, що на початку 2026 року зарплати освітян зросли на 30%. Ветерани з Прикарпаття Роман Зорій та Олександр Євтушенко здобули 8 призових місць на всеукраїнських відбіркових змаганнях Strong Spirits Games 2026, які 29 серпня відбулися у Києві. Про це пише управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. Роман Зорій здобув 4 нагороди. Він посів перше місце у веслуванні на тренажері, другі місця в ейрбайку та ривку гирі, а також став третім у жимі гантелі лежачі. Ще 4 нагороди виборов Олександр Євтушенко. Ветеран переміг у дисципліні «Ейрбайк», посів друге місце у ривку гирі та 2 третіх у веслуванні на тренажері жимі штанги лежачі. Змагання були відбірковими та проходили серед ветеранів війни, учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни. За результатами відбору сформують збірну України, яка представлятиме країну на міжнародних змаганнях у земмерінгу в Австрії. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
4: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
5: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
6: Вірую
5: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
6: і нашого
5: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
6: і Марії
5: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо
6: і рівно славами,
5: що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих
6: і
5: життя майбутнього віку. Амінь.
6: Слава Отцю, що нас сотворив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава і Сину, що нас відкупив,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
5: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
5: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
8: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
13: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
14: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою,

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ.

0: Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено хреста, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасав, а себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: гріхами і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь!

0: Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Як поводитися з батьками та свекрами? Шануй твого батька і матір твою, щоб довгорітній бути на землі, що Господь Бог твій дасть тобі. Книга Виходу, 20:12. Нещодавно одна жінка сказала мені, коли ми тільки одружилися, свекруха дуже мене дратувала. Я поскаржилася чоловікові, який, треба віддати йому належне, підтримав мене. Коли свекруха постаріла, я стала замислюватися над тим, що означає шанувати своїх батьків і свекрів. Це заповідь, а не вибір, тому я виконую її, хоча іноді вона все ще діє мені на нерви. Ця жінка має рацію в тому, що Бог наказує нам шанувати батьків. Насправді цей вірш походить безпосередньо з 10 заповідей, але робити це не завжди легко. Добре це чи погано, але наші батьки є частиною нашого життя. Насправді вони нам потрібні. Ми потребуємо їхнього тепла і мудрости, але контроль з їхнього боку для нас зайвий. Взаємна свобода і взаємоповага повинні бути провідними принципами у стосунках батьків і їхніх одружених дітей. Які настанови дає Біблія для родинних взаємин? Потрібно зрівноважувати два принципи – залишити батьків і шанувати їх. Докладніше розглянемо їх у найближчі дні. Отче, допоможи мені пам'ятати, що батьки і свекри – це дар, і що вони можуть передати нам свою мудрість і досвід. Навчи мене ставитися до них належно. Дякую тобі за те, що ти є досконалим батьком. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Анне Радіо. Реклама. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.

0: Я Данил Хуринтоні, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього. Слава Ісусу Христу!» Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує святого Семена Стовпника, про якого дізнаємось. В містечку Сесані, поблизу сирійського кордону, одного разу прийшов до церкви син убогого пастуха, 13-літній Семен. Того дня читав священник святе Євангеліє про 8 блаженств із нагірної проповіді Ісуса Христа. «Блаженні вбогі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть потішені. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога». Матея 5:3-5:8. Ті слова захопили душу малого хлопця. А один старий чоловік пояснив йому, що до правдивого щастя доходять постійною молитвою, нічними чуваннями, постом, слізьми, впокоренням і терпеливістю, та що життя на самоті найкраще підходить до плекання таких чеснот. Семен, почувши ті слова, відійшов набік, припав чолом до землі та став гаряче просити Бога завести його на дорогу щастя і досконалості. Після цієї молитви заснув і мав видіння. Йому здавалося, що він копає яму під будову дому. Під час копання він 4 рази зупинявся, щоб трохи перепочити, і за кожним разом чув наказ: «Копай глибше». В кінці одержав запевнення, що яма досить глибока та що тепер він зможе закласти підвалини, на яких можна будувати все, що захоче. В пустельні під горою збудував собі Семен келію без даху на самій вершині гори, щоб з любові до Бога терпіти холод, спеку і усяку негоду. А щоб видержати в цій постанові, сказав прикувати себе ланцюгом до скелі. В той час відвідав його один єпископ. Побачивши Семена, прикутого до скелі, сказав йому, що Божому слузі помагають витримувати в постановах сильна воля і Божа ласка, а не залізний ланцюг. Семен покірно прийняв слова єпископа. Тоді вже і без ланцюга ніколи не залишав свого місця. Святий Семен, що любив самоту і спокійне життя постійної молитви, не був задоволений з напливу людей. Щоб вберегти себе від розсіяння, він поставив 423 року стовп висотою у 6 ліктів, а на ньому будку шириною у 2 лікті. І там, віддалений від землі, людей прославляв Бога. Згодом той стовп мав 12, 22 і 40 ліктів. Будка на стовпі була така тісна, що Семен ніколи не міг ні лягти на спочинок, ні сісти, а тільки стояв або спирався до стіни. Так приймав поживу, спочивав, а на тому високому стовпі між землею і небом молився і робив поклони. Один побожний мандрівник налічив 1244 поклонів святого, а далі не рахував, бо не міг так довго дивитися догори. Одежею святого Семена була звіряча шкура, навколо шиї носив залізний комір. Поживу йому приносили пастухи, ділячись з ним своєю вбогою трапезою. На стовпі святий Семен провів 37 літ. Звідси пішла і його назва – Стовпник. Життя святого Семена повне самозречення було наслідуванням земного шляху Божого Сина. Святий Семен на стовпі в спеку і стужу вдень і вночі просвітив тисячі тих, що були в тенетах гріха і фальші. Бог дав йому силу робити чуда, передбачати майбутні події. Розголос про це розходився так далеко, що погані тисячами приходили слухати його науку і приймати святу Христову віру. Тоді святий Семен почав обдаровувати людей словом Божої науки. Звичайний порядок життя преподобного був такий. Частину ночі стояв на молитві, о 9-й годині ранку повчав людей і вислуховував різні прохання. Потім оздоровляв недужих, ладнав суперечки, а з заходом сонця знову молився. В своїх науках виступав проти поганства юдейських нарух і єретицької фальші задля добра і спокою Святої Церкви. у своїх листах спонукував царів і князів до Божого страху, милосердя і любові до ближніх. Він надзвичайно багато трудився, його праця перевищувала людські можливості. Хоч святий Семен 37 літ не сходив зі свого стовпа, та багато поган навернув до христової віри, наче б ходив по землі і навчав їх. Перси, вірмени, ізраїльтяни приходили слухати його вогненних слів святої правди, просвічені ними крушили мертві язичницькі ідоли та просили святого хрещення. Помер преподобний Семен Стовпник 459 року, проживши 103 роки. Коли імператор Лев І хотів перенести його святі мощі до Царгорода, антіохійці відповіли йому: «Наше місто не має мурів, бо допустом Божим упали вони несподівано. Нехай же тіло святого Семена буде нам замість стіни і твердині». Бог веде деякі душі надзвичайними дорогами, на яких інші люди стали б жертвою омани і самолюбства, цих небезпечних руйнівників нашої побожності. Але святість душ полягає не лише у творенні чуд і надзвичайних ділах, а й у великій любові, терпеливості та покорі, які зробили великим і святого Семена Стовпника. Його життя було доказом тієї ревності, з якою він зрікся себе і земних творінь, шукало тільки злуки з Богом та досконалого сповнення його волі. Дивні діла святого можемо подивляти, а наслідувати нам треба його живу віру, любов до Бога та ближніх. Бо тільки на них можемо збудувати незнищенну споруду свого вічного щастя. Дорогі радіослухачі, просимо святих, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони, ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський поговорив з Віткофом і Кушнером про їхні візити в Україну. Університет нафти і газу прийняв понад 2000 першокурсників. У Калуші провели парафіяльний турнір з міні-футболу та благодійний ярмарок на підтримку ветеранів. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав конструктивну телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, зокрема про їхній ймовірний візит в Україну. Про це написав глава держави у Телеграм. Пряма мова Зеленського. Хороша телефонна розмова з представниками президента Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. І зараз говоримо про визначення дати візиту в Україну. На думку президента, така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру. Зеленський додав, що детально проінформував Віткофа та Кушнера про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні і досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую президенту Трампу, Стіву і Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням, підсумував Зеленський. Цьогоріч студентами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу стали 2083 першокурсники, що майже на 45% більше, ніж торік, пишуть на сайті університету. 1 вересня майже 8 тисяч студентів розпочинають новий навчальний рік, а студентська родина ІФНТУНГ поповнилася першокурсниками 5 інститутів та 3 факультетів. Під час посвяти першокурсників привітали керівництво університету, представники влади, духовенства, ветерани та партнери університету. Інженерні та нафтогазові професії потрібні Україні, її енергетиці, економіці та майбутньому. А можливостей для професійного зростання в студентів буде чимало, особливо завдяки ключовому галузевому партнерству групі «Нафтогаз». Наголосив Олександр Романюк, заступник голови наглядової ради ІФНТУНГ, директор ТОВ «Українська енергія».
0: Новини Прикарпаття.
1: 30 серпня у мікрорайоні Хотінь у Калуші відбувся 4-й парафіяльний турнір з міні-футболу та благодійний ярмарок на підтримку воїнів, які проходять реабілітацію. Захід організувала парафія Святого Миколая у співпраці з Центром реабілітації захисників 450 Прикарпаття. У футбольних змаганнях взяли участь діти військовослужбовців, парафіяльна молодь, вівтарники, ветерани та священнослужителі. Третє місце посіла команда «Молодь Хотінь». У фіналі зустрілися ветерани 450 та священники Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Перемогу здобули священнослужителі. Водночас головною метою заходу була підтримка захисників. Під час благодійного ярмарку, до якого долучилися місцеві господині та меценати, вдалося зібрати 30 тисяч гривень на підтримку воїнів, які проходять реабілітацію. Організатори наголошують, цей день став нагодою об'єднати громаду, підтримати захисників та подарувати їм відчуття турботи й уваги. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя. Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, ти подав нам, твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із твоїх люблячих рук. Ми дякуємо тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: Усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо

0: Рибчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Запрошення. Один вельможа влаштував у своєму замку великий бенкет. Він запросив сюди мешканців ближнього села. Але запасів вина у пивницях було замало, щоб пригостити усіх запрошених. Тому він звернувся до мешканців села з таким проханням. Кожен з вас нехай принесе свого вина і влиє до бочки, яка буде стояти посеред подвір'я. Під час бенкету всі зможуть зачерпнути з неї і пити досхочу. Один селянин, підходячи до замку, набрав у свій дзбан води, міркуючи так. Якщо до бочки вина влити один дзбан води, це буде зовсім непомітно. Ніхто про це навіть не дізнається. Прибувши на свято, він влив до бочки воду зі свого дзбану і сів до столу. Перші гості, які підійшли до бочки, виявили, що в ній сама лише вода. Стало ясно, що всі зметикували однаково. Надто багато людей приносить у світ саму лише водичку. Може, саме тому ми незадоволені цим світом? Може, тому так багато печалі і суму навколо нас?

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050 940 0781. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Іди за мною. А йдучи попри Галилейське море, побачив двох братів – Симона, що звався Петром, і Андрія, його брата, що закидали сіті у море, бо були рибалки. І до них мовив: «Ідіть за мною, я вас зроблю рибалками людей». І ті негайно кинули сіті і пішли за ним. Пройшовши звідтіль далі, побачив інших двох братів – Якова, сина Заведея, та Йоанна, його брата, що в човні з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх покликав. Вони, зараз же кинувши човна і свого батька, пішли слідом за ним. Євангеліє від Матея 4:18-22. Ісус кличе і нас щодня залишити все і зустрітися з ним на святій літургії, у Євхаристії, в молитві. Але домашні обов'язки настільки поглинають, що не знаходимо часу для Бога. А Він міг би допомогти все розкласти на свої місця і отримати мир. Не маємо відваги піти за Його голосом, як перші учні. Духу Святий, допоможи почути і піти за голосом Божим. Дай відваги, якщо треба, залишити все і йти за Ним. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Калла закликала держави ЄС та країни поза блоком, які мають ракети-перехоплювачі, передати їх Україні. На Івано-Франківщині стару закинуту школу перетворюють на етнопростір. Спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого розпочала новий навчальний рік молитвою. А зараз детальніше. Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Кала заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. За її словами, ЄС також працює над залученням такої допомоги від країн поза межами блоку. Про це вона повідомила перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу в Ірландії. За словами Кала, липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія справді посилює свою діяльність, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, тримаються, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – це протиповітряна оборона, сказала Калас. Вона зауважила, що Україні бракує ракет-перехоплювачів і закликала країни-члени передати ті з них, термін придатності яких добігає кінця. Крім того, посадовиця повідомила, що Євросоюз веде інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза межами блоку, аби отримати додаткові перехоплювачі для захисту цивільного населення.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Добровляни на Івано-Франківщині старе приміщення школи, яке не використовують за призначенням із 1998 року, місцеві жителі перетворюють на етнопростір. Про це повідомляє Суспільне. Ремонт у будівлі розпочали в березні 2026 року. До робіт долучаються мешканці села. За словами старости Добровлянського старостинського округу Лесі Красько, старе приміщення школи розподілять на 4 кімнати. У деяких планують облаштувати місце для просвітницьких заходів, в інших розмістити старовинні речі. У великій кімнаті, де колись була шкільна їдальня, організатори хочуть змурувати піч і випікати там хліб та великодні паски. Частину експонатів для майбутнього етнопростору вже зібрали. Їх передали мешканці села та небайдужі громадяни. Ідея такого етнопростору виникла давно, однак ремонт будівлі розпочали лише в березні 2026 року. Будинок, каже староста, потребує більше робіт, ніж вони очікували спочатку. Мешканці села активно долучаються до ініціативи, допомагають з ремонтними роботами та передають експонати. Етнопростір планують назвати «Домівочка». У вівторок, 1 вересня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ з нагоди початку нового навчального року зібралася спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого та католицького садочка Святого Василія Великого. У цей день відбулася божественна літургія, яку очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. На спільну молитву чисельно зібралися учні ліцею, вихованці садочка, викладачі, вихователі, адміністрація навчальних закладів та батьки. Усі разом молилися та просили у Господа благословення, мудрості, сили і Божої опіки для кожного члена освітньої спільноти на прийдешній навчальний рік. Під час божественної літургії митрополиту Володимиру співслужили отець Маркіян Бокачук, директор католицького ліцею Святого Василія Великого, та чисельно зібрані священнослужителі Івано-Франківської архієпархії. Після завершення божественної літургії владика Володимир благословив усіх на добрий та плідний початок нового навчального року, побажавши Божої опіки учням, вихованцям, педагогам, вихователям та батькам. Згодом отець Маркіян Букачук подякував владиці Володимиру за спільну молитву та благословення. У своєму слові отець Маркіян зазначив, що кожен новий навчальний рік є можливістю для спільноти рухатися вперед, вдосконалюватися та ставати кращими. Урочистості завершилися спільною молитвою за Україну, Боже великий, єдиний. І так усі присутні зробили пам'ятне фото на згадку про початок нового навчального року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

Диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного – тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо «Дзвони».

0: слухаєте Радіо Дзвони. На хвилі Радіо Дзвони. На хвилі твоє ФМ. Радіо твого серця.
1: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачарований, співаю Only You і забіцілуюсь вночі з подушкою.

0: Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна.

0: столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50

Яка різниця? Хто сильніший, хто розумніший, хто красивіший, хто багатший? Адже зрештою має значення лише те, щаслива ти людина чи ні. Тож будьте щасливими і робіть щасливими інших. Радіодзвоник.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
3: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який врятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 237-й тиждень війни. Коли учні сідають за шкільні парти, це момент, коли кується перемога України та її майбутнє. Із 1 вересня зарплати освітян зростуть на 20%. Прем'єр пояснив, кого це стосується. Прикарпатські ветерани вибороли 8 медалей на змаганнях «Strong Spirit Games». А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: Руйнуючи школи, дитсадки, навчальні заклади, Росія хоче вкрасти наше майбутнє. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у традиційному відеозверненні у 237-й тиждень Великої війни, яку РФ веде проти України. Предстоятель зазначив, що цей тиждень, мабуть, увійде в історію як час, коли смуток і радість обійнялися в Україні. Ми святкували 35-ту річницю відновлення незалежності, а водночас росіяни продовжували систематично вбивати людей в Україні. Про це департамент інформації УГКЦ. Глава церкви подякував папі Леву XIV і Святому Престолу за особливі дипломатичні зусилля цього тижня. 25 по 27 серпня відбувався візит до Москви очільника папської делегації, очільника папської дипломатії, архієпископа Пола Галагера, секретаря у справах відносин із державами. Цей візит можна порівняти із зішестям ват, коли з дна аду звучить проповідь про воскресіння мертвих. Архієпископ чітко сказав, що російська війна проти України немає військового шляху розв'язання. Він засудив цю війну і переказав виразний заклик папи сісти нарешті за стіл переговорів. З цієї неділі в усіх парафіях УГКЦ відбулися особливі молитви благословення для учнів, студентів, учителів, які розпочинають новий навчальний рік. Можливість вчитися, вважає Блаженніший Святослав, іти до школи в умовах війни – це привілей, але водночас і місія. Ми бачимо, що найболючіший вимір цієї війни – це вбиті й поранені діти. За даними ООН, від лютого 2022 року в Україні загинуло або було поранено щонайменше 3946 дітей. Це діти, у яких війна вкрала дитинство. Глава церкви привітав освітян, школярів, студентів, їхніх батьків із початком нового навчального року. Ваша церква мати, як мати і вчителька свого народу, супроводжує вас у цій ході Україну знань. Якісна освіта завжди пов'язана із просвітою, бо всяке пізнання істини, наукової істини про створений світ невід'ємно пов'язане з пізнанням тієї істини, якою є наш Господь Ісус Христос, учитель з великої літери. 1 вересня посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть на 20%. Від цих окладів розраховується більшість доплат і надбавок, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Одночасно змінюємо саму систему оплати праці освітян. З 1 вересня відмовляємося від єдиної тарифної сітки та переходимо до системи, де оклад залежатиме від посади та базової величини, що зараз становить середню зарплату по економіці в Україні, зазначив Корецький. Нова система охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри, є державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної та фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендуємо здійснити відповідне підвищення заробітних плат освітян з 1 вересня 2026 року. Окремо зберігаємо доплату 2600 гривень для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях, педагоги коледжів, які готують фахівців для ОПК, енергетики, машинобудування та метало обробки отримуватимуть додаткові 10% до окладу, повідомив прем'єр-міністр. Нагадаємо, що на початку 2026 року зарплати освітян зросли на 30%. Ветерани з Прикарпаття Роман Зорій та Олександр Євтушенко здобули 8 призових місць на всеукраїнських відбіркових змаганнях Strong Spirits Games 2026, які 29 серпня відбулися у Києві. Про це пише управління супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Івано-Франківська. Роман Зорій здобув 4 нагороди. Він посів перше місце у веслуванні на тренажері, другі місця в ейрбайку та ривку гирі, а також став третім у жимі гантелі лежачі. Ще 4 нагороди виборов Олександр Євтушенко. Ветеран переміг у дисципліні «Ейрбайк», посів друге місце у ривку гирі та 2 третіх у веслуванні на тренажері й жимі штанги лежачі. Змагання були відбірковими та проходили серед ветеранів війни, учасників бойових дій і людей з інвалідністю внаслідок війни. За результатами відбору сформують збірну України, яка представлятиме країну на міжнародних змаганнях у земмерінгу в Австрії. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!
0: Про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і некримінальне. В ефірі Марія Солодчук. Гостя студії Радіо Дзвони – Любов Пена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яку я радо вітаю.
1: Вітаю всіх слухачів!
0: Пані Любове, продовжимо наше спілкування. Нагадаю, що ми спілкуємось у циклі програм «Пробуджуємо душі, що в дрімоті», і будемо говорити про українську мову, мовлення, значення їх у спілкуванні, культуру мовлення. Адже ця тема дуже актуальна і дуже важлива. Мабуть, не заперечите?
1: Звичайно. Ми вже говорили, що мова – то не просто інструмент передачі інформації певної один одному. Це є щось важливіше для людини. Це є основною ознакою людини, бо тільки вона наділена даром говорити, розмовляти, спілкуватися. Бо якраз зв'язок між людьми – це і є спілкування.
0: Кажуть, що мова – одна з найбільших культурно-духовних надбань.
1: Звичайно, у мові відображається все наше довкілля, те, чим людина живе зовнішньо, і те, що людина носить у собі внутрішньо. Тобто, у мові відображено як зовнішні ознаки життя людини, так і внутрішні. Тому вона є такою важливою, оскільки не є звичайним засобом спілкування просто, а чимось більшим. Тому так багато останнім часом ми говоримо про мову, про культуру її. Бо культура мови і культура мовлення – це не є забаганка мовознавців, учених, людей, які присвячують свою діяльність мові, так? Культура мови – це є те необхідне, чого ми маємо дотримуватися, щоб, власне, бути людьми. А культура української мови робить нас українцями, робить нас не просто споживачами, користувачами мовою, а робить нас усвідомленими патріотами, громадянами, тими, які поважають своє рідне через повагу до мови.
0: Дякую. Дорогі слухачі Радіо Дзвони, ми говоримо про те, що необхідно жити вдумливо, поважаючи себе, поважаючи свою культуру, мову, свою державу, свій народ, свого ближнього. Отже, ми говоримо про божественну основу в кожній людині. І тут звернуся до ідей святого Августина, де він говорить, як навчити людину не зраджувати. Адже в природі закладена здатність шукати і любити Бога. І ця можливість повернутися до Бога, до Святої Трійці, якраз і ґрунтується за святим Августином на тому, що в людині є Трійця, схожа на божественну. Це три характеристики людської душі – пам'ять, розум і воля. Мабуть, це та основа людської поведінки, людських вчинків, на які маємо зважати. Отже, змінюватись. А нова людина – та, яка має здатність відроджуватись. І, звісно, знаємо, що мова – то душа народу. Пані Любові, продовжіть, будь ласка.
1: Ви сказали, що мова – це є дар Божий. І більшість слухачів Радіо Дзвони, я думаю, що це віряни, так, практикуючі християни. Але і в науці, і в мовознавстві є ряд чи низка гіпотез і теорій, якими вчені намагаються пояснити, як виникла мова. І тут йдеться не про виникнення української, німецької, китайської чи будь-якої іншої мови. Тут йдеться про виникнення людської мови загалом. Тобто, справді, як мова виникла, коли вперше? Звичайно, що ми не можемо назвати конкретну дату, рік чи навіть століття до нашої ери, бо ми розуміємо, що мова – це не щось таке матеріальне, конкретне, щоб ми вказали конкретну дату, так? І от, говорячи про походження людської мови, вчені, не тільки мовознавці, а антропологи, оскільки мова – це є основна ознака людини, висунули дуже багато гіпотез, теорій, деякі перегукуються між собою, мають щось спільне, деякі абсолютно є відмінні. Таких гіпотез є дуже багато. Їх наука налічує понад кілька сотень. Наприклад, теорія про походження мови, яка називається звуковнаслідувальна, трудових викриків, соціального договору і багато інших. І серед них називають теорія божественного чи космічного походження мови. Тобто нам, вірянам, християнам, ця теорія є найбільш прийнятною, тому що ми знаємо, Бог створив людину і разом із людиною створив все, що притаманне людині, зокрема і мову. Тому, пані Марія, коли ви кажете, що мова – це дар Божий, справді ми маємо ставитися з повагою до мови, не вважаючи її інструментом тільки передачі інформації, бо до всього божественного треба відповідати. Відне божественне ставлення, тобто мова для нас як цінність дана нам, а до цінності будь-якої ми ставимося ціннісно.
0: Гадаю, що кожна людина, яка зважає на божественне, то плекає мову у серці, в душі і передається з вуст в уста. Тобто, як ви сказали, спілкуючись, людина хоче бути культурною, напевне, говорити культурною мовою. Ту маємо десь прислухатись один до одного і маємо сьогодні велику нагоду почути вас, пані Любове. Будь ласка.
1: Хочу тут згадати науковця, мовознавця сучасного українського Пилипа Селігея, який дуже багато має напрацювань у галузі культури мовлення і соціолінгвістики. Соціолінгвістика, зрозуміло, що це є наука, яка вивчає вплив мови на суспільство і вплив, навпаки, суспільства на мову. І от у багатьох своїх працях він говорить про таке поняття, як мовна свідомість, виділяючи різні її рівні. Тобто є особистості з низьким рівнем мовної свідомості, з середнім, високим рівнем мовної свідомості. І оскільки ви зачепили питання виховання, то, звичайно ж, ми прагнемо виховати, власне, наголошую, виховати, а не просто навчити особистостей із високим рівнем свідомості. Зрозуміло, що є багато критеріїв, які визначають оці рівні свідомості, але одним із них є, власне, бажання особистості кожного із нас, із вами, прагнути до удосконалення свого мовлення. Власне, говорю мовлення, а не мови, бо кожна мова багата і різноманітна. А вже яке є конкретне мовлення моє, ваше чи чиєсь інше, це вже залежить від нас. Від тих зусиль, які ми докладаємо, щоб наше мовлення було милозвучним, скажімо. Я не буду зараз говорити нормативним, бо дехто вважає, що, скажімо, ті ж жаргонізми, сленг і навіть лихослів'я – це є частина будь-якої мови. Але якраз говорю про милозвучність мовлення, що включає у себе і культуру мовлення. Отож, одним із критеріїв, я почала говорити, оцих розділення рівнів свідомості є культура мовлення. І ми прагнемо, щоб наше мовлення і мовлення тих, кого ми виховуємо, кого ми навчаємо, на кого ми своїм мовленням впливаємо, було таким, яке хотілося би слухати, бо ми знаємо в українській мові всім відомий такий фразеологізм чи крилатий вислів «різати вухо» або «різати вуха» або «різати слух». Є різні варіанти цього фразеологізма. Тобто це означає щось не дуже приємне, правда, коли нам ріжуть вуха, щось непристойне, щось немилозвучне. І має значення кілька, деякі наведу. Перше – це є дратувати, вражати кого-небудь, неприємно діяти на органи слуху, або ж неприємно, різко, грубо звучати, то про звуки. Ми не хочемо такого відчувати, щоб нам щось різало вухо. Тож стараємося, намагаємося, докладаємо певних якихось зусиль, щоб і наше мовлення не різало комусь вуха.
0: А таке ми зустрічаємо, як кажуть в народі, ну так ріже вухо ці слова. А отже, як приємно зустріти людину культурно виховану, яка вміє говорити, пані Любові, бо різне трапляється. Люди інколи і втрачають дар мови, поводяться якось дивно, без мовлення, діями і таке інше. А отже, про культуру мовлення.
1: Є в українській мові таке слово «лихослів'я». Якраз коли ми з вами домовлялися про цю передачу, то ви казали, що будемо говорити, власне, про культуру мовлення, особливо про лихослів'я.
0: Тобто наголошувати людям на тому, що лихослів'я – це зло.
1: Так, лихо, лихі слова, так? А от ми казали, що мова і життя людини, як зовнішнє, так і внутрішнє, безпосередньо пов'язані, безпосередньо впливають одне на одного, то лихі слова ні до чого доброго не призводять. Лихі слова, лихі вчинки, і відповідно, лихі слова. В науці є дуже багато термінів, які на перший погляд можуть нам здаватися пересічному мовцеві синонімами. Наприклад, от знаємо, є мат, матюк, навіть матюкізм, лайлива лексика, тобто лайливі слова, обсценна лексика. Для мовознавця, який досліджує якісь закономірності мовлення, мови, культури мовлення, вони не є абсолютними синонімами, але зрозуміло, що зараз в етері радіодзвони ми не будемо вдаватися в ці термінологічні деталі, але дуже добре, от ви сказали, називати все це одним словом – лихослів'я. Бо і мат – це лихе слово, обсценна лексика – лихе слово, вульгарні слова – лихе слово. Тобто, не вдаючись у ці термінологічні деталі, ми будемо називати все це лихослів'ям. Тим, що є немилозвучним, тобто оцією, як я назвала, обсценною лексикою чи обсценними словами, яка є частиною лихослів'я, називають табуйовані, тобто заборонені, непристойні, недруковані, нецензурні, нелітературні слова і вислови. Тобто обсценність – це вживання мови, яку вважають відразливою, непристойною. А саме поняття обсценності охоплює не тільки мовні, усні чи писемні форми вияву, а й немовні, наприклад, жести також можуть бути. Але як би ми не називали ці слова та вирази, це те, що не є нормативним. Це те, що не є милозвучним. Хоча розуміємо, що в кожній мові є певний відсоток таких слів чи словосполучень, більше чи менше, залежно від мови. Ми, наприклад, звикли до того факту, що в українську мову оце лихослів'я примандрувало, чи насильно його принесли чи перенесли із ворожого нам язика. Так, більшість із них – це не є питомими українськими. Але для нас і з вами, тих, для кого українська мова є рідною, яку ми прагнемо пізнавати, любити, не засмічувати, важливішим є не те, звідки, коли, від кого і як вони з'явилися, потрапили до нашої мови. Важливішим є наше бажання і сильна воля усвідомлено не використовувати їх. Бо часто ці слова вживають навіть не для того, щоб образити когось, а це увійшло у звичку людини. Без потреби, бездумно використовуємо їх іноді як слова «паразити», тобто після кожного слова додаємо якесь оце лихе слово, або ж просто для зв'язку інших слів або речень. Особливо це спостерігаємо у мовленні юного покоління, тому що підліткам іноді здається, що це модно, стильно, що таким чином вони самостверджуються в тому середовищі, серед якого живуть, перебувають, чи в яке вони потрапили через якісь там життєві обставини. На жаль, хочу сказати зі свого спостереження, та не тільки свого, що засиллю оцього лихослів'я, особливо останнім часом, сприяють, на жаль, і засоби масової інформації, соцмережі і художня література, які, власне, використовуючи такі слова і вирази, наштовхують молодь, і не тільки її, а й людей старшого покоління, до думки, що це модно, що нічого поганого в тому немає, яке якесь ненормативне слово буду вживати. І, на жаль, оте лихослів'я так непомітно входить у наше мовлення, і ми вже не чинимо йому спротиву, іноді навіть і не помічаємо, бо починаємо вважати це нормою. Усі, наприклад, пам'ятаємо той випадок, що трапився на початку повномасштабної війни, коли наш захисник із острова Зміїний на вимогу ворожого корабля здатися, припинити вогонь, вказав йому напрям відповідний. Так, це була фраза далека до пристойності. Але ми не засуджуємо цього юного захисника нашого. Ми вдячні йому, оскільки таким чином він проявив свою мужність, свою свідомість. І не забуваємо, в яких умовах це було сказано. Можливо, з розпачу, можливо, зі сміливості, так? І не можемо переносити оцей вислів з тої ситуації, в якій він зродився, у мовний простір нашого сьогодення. Адже ми у Франківську, навіть у Запоріжжі, ближче до фронту, хоча безпечних місць, кажуть, в Україні зараз немає, але все ж ми не в таких умовах, як був той наш воїн. Тому дуже прикро було бачити оці написи величезними буквами на дорогезних бігбордах.
0: І люди ці фрази повторювали. Навіщо?
1: Так, при в'їзді і при виїзді з нашого міста Івано-Франківська. На щастя, потім прибрали їх. Коли я їхала на ЕТР до вас, то бачила на в'їзді до міста величезний бігборд із написом «Тут розмовляють українською». Що з одного боку, то здається, ну, нелогічним, бо якою ще можна у Франківську розмовляти? Але ми знаємо, чим ці написи зумовлені. Але краще такий напис, ніж отой, який продукувався, як ви кажете, всюди. Крім того, в місцях масового зібрання людей – а також на футболках, на іншому одязі людини, на сумках, на автомобілях, всюди оцей напис. Чи потрібен він там? Вважаю, абсолютно ні. Хоча ще раз повторюю, я не засуджую того воїна, в якого він зродився. Що допустиме в одних умовах, в одному місці, це абсолютно недопустиме в інших. Тобто, як немає в природі чогось тільки білого чи тільки чорного, є ще й посередині сіре, так само маємо розрізняти оце і в мові.
0: Дякую. А отже, такі роз'яснення влучні, і тут вислів від нашого мудреця Григорія Сковороди. Як ліки не завжди приємні, так і істина буває сувора. Ви саме про ту сувору істину, яка побутує, на жаль, в нашому суспільстві, яке маємо десь лікувати, певне, і наближати наше суспільство до вищого рівня культури. А отже, говоримо сьогодні про культуру мовлення. Гадаю, що ми доносимо до людей зрозуміло і сподіваємось завжди на краще. Сподіваємось на те, що кожен, хто нас слухає, візьме до уваги, про що ми мовимо тут, і будемо таким чином ставати свідомими, культурними, вихованими людьми і нацією, яка вміє свій життєвий шлях направити на краще. А отже, продовжимо, пані Любове, і хочеться почути те, що ви зауважуєте ще серед студентської молоді, взагалі серед молоді, чи є якісь зрушення у мовленні?
1: Прищеплюючи молоді погляд на мову як на життєву цінність, ми робимо мудру інвестицію, тобто вклад в її благополучне завтра, захищаємо наше мовне середовище цивілізованим і ненасильницьким способом. І зрозуміло, що, наприклад, не завжди ефективним є всі заборони, так? От не можна говорити те-то, не можна говорити те-то. Особливо в юному, в підлітковому віці це іноді спричиняє спротив. Не можна, значить, я буду. Ми повинні, як на початку зауважили, своїм прикладом виховувати, бо повернуся ще до сьогодні згадуваного.

0: нього мовознавця Пилипа Селігея, який в одній зі своїх статей на цю тему написав, ну, недослівно, звичайно, передам цю цитату, що ми іноді в школі, так само в студентській аудиторії, дуже багато уваги звертаємо на те, щоб навчити правильно писати, правильний наголос у слові використовувати. Але, як пише Пилип Селігей, іноді не так важливо, щоб особистість запам'ятала, чи в слові, наприклад, цюриський писати цюрихський, чи без отого х. Менш важливим є те, що ми постійно будемо виправляти наголос у якомусь слові, важливішим є виховання ціннісного ставлення до мови. А якщо ми до мови ставимося як до цінності, ми не дозволимо ні собі, ні іншим вживати оці лихі слова. Ще хочу таке зауважити, що, скажімо, ну, останнім часом кілька десятиліть в літературі українській, ну, не скажу дуже часто, але трапляються випадки, коли автори вдаються до використання вульгарних слів цього лихослів'я у своїх художніх творах. Хтось може закинути мені, ну, що ж ви кажете, література, власне, як і мова, є відображенням життя людини. Отже, якщо ці якісь неприємні ситуації, а отже, і слова, які їх позначають, трапляються у житті людини, то чому не відображати їх у літературі? Але, моя думка, ще можна би використати якесь слово лихе у мові персонажів для того, щоб передати соціальний статус того персонажа, якісь інші його особливості. Але я переконана, що у авторській мові це абсолютно недопустиме. Тому що цю літературу читає людина, молода людина, яка формується, і це не сприяє якраз ціннісному ставленню до мови. Признаюся, що не називатиму автора цього сучасного, він творить. Колись починала читати його твори, і на першій сторінці мат за матом, невмовлені персонажі в авторському мовленні. І відклала це до сьогоднішнього дня, і не буду за це братися, бо вважаю, що це не повинно так бути. Зрозуміло, існують інші думки, але моя думка ось така. Ще перепрошую, продовжу, що я, власне, говорю про художню літературу, так? Хоча ми говорили і про засоби масової інформації, про соціальні мережі. Літературу ми іноді називаємо і називали красним письменством. Слово «красне» тут означає гарне, красиве, хороше, чудове і низка інших синонімів із цим значенням. То яке ж це красне письменство із величезною кількістю лихослів'я?
1: Дякую, пані Любове, з вами погоджуюсь і підтримую цю думку. А хочеться, щоб кожна людина була красивою, щоб людина мовила, говорила також красиво, щоб тим самим вона показувала свою любов до свого ближнього. Бо як можна любити чи поважати людину і звертатися до неї якимись лихими, нецензурними словами? Для мене це неприйнятне, це незрозуміле. Гадаю, що кожен, хто слухає, з цим погоджується. Тож запрошую, дорогі слухачі Радіо Дзвони, наближаємось до культури мовлення, до єднання у доброму. Як казала Ліна Костенко, що любов – це насамперед відповідальність, а потім уже насолода, радість.
0: Так, і ще пригадую слова святого апостола Павла із його послання до ефесян. Він там навчає: «Жодне погане слово нехай не виходить з уст ваших, а лише гарне». Або апостол Яків, скажімо, в нього є такі слова, які безпосередньо стосуються того, про що ми з вами сьогодні говоримо. «Хіба з одного джерела може виходити вода солодка і гірка? Хіба може, брати мої, фігове дерево родити оливки чи виноград?» Отак само і з нашим мовленням. Людина добра, лихі слова не вживатиме, не породить їх. Так само, не вживаючи лихі слова, ми певним чином формуємо свою душу.
1: Певно, що так. І ще вдамся до Івана Огієнка, який сказав, що мова – це наша національна ознака.

0: якщо ми любимо нашу мову, а всі ми її любимо, так, то ми не дозволимо оскверняти наше мовлення оцим лихослів'ям. І ще раз наголошую, що важливе, власне, мовне виховання, а не тільки мовне навчання. І це мовне виховання бажано, щоб було комплексним. Тобто не тільки в школі вчителі, не тільки викладачі в університетах, а вся громадськість, всі, кому не байдужа доля нашої мови, повинні прагнути до вивчення мови, поваги до неї, тобто своїм мовленням ми впливаємо на когось іншого. Отож, любімо рідну мову, і це не дозволить нам лихословити.
1: Дякую щиро. Любімо свою рідну мову, любімо свого ближнього і насамперед Господа Бога нашого Ісуса Христа. І Він подасть нам світло, подасть нам таку любов божественну, якої, напевне, кожен прагне. Загляньмо собі в душу, збагнімо який світ навколо нас і пізнаваймо себе кожному разі. І хочу завершити словами Василя Симоненка. Сам собі підспівувати не стану, ні за що себе не прокляну. Буду славить голубі тумани, гіркоту приємну полину, буду шаленіти від любові до моїх прозорих сілий міст і шукати в кожнім людськім слові потаємний і великий зміст. Який багатий на слово поет Василь Симоненко, який прожив дуже мало на землі, але який великий слід залишив після себе. Пані Любове, і підсумовуючи, хочеться, щоб ми продовжили нашу розмову про рідну українську мову і щоб ми далі розвивали тему, яку ви зачепили, про людські цінності, умовленні і толерантності у сучасному світі. А отже, продовжимо?
0: Звичайно, у наступних програмах буду рада долучитися і говорити про мову.
1: Дякую на все добре, до нових зустрічей. І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне була Любов Пена, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Розмову вела Марія Солодчук.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Христина Гаманюк. Коротко про головне. Зеленський поговорив з Віткофом і Кушнером про їхні візити в Україну. Університет нафти і газу прийняв понад 2000 першокурсників. У Калуші провели парафіяльний турнір з міні-футболу та благодійний ярмарок на підтримку ветеранів. А зараз детальніше.
0: Президент України.
1: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав конструктивну телефонну розмову з представниками президента США Дональда Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером, зокрема про їхній ймовірний візит в Україну. Про це написав глава держави у Телеграм. Пряма мова Зеленського. Хороша телефонна розмова з представниками президента Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Було детально і конструктивно. Важливо, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно. І зараз ми говоримо про визначення дати візиту в Україну. На думку президента, така поїздка була б дуже корисною для напрацювання рішень щодо миру. Зеленський додав, що детально проінформував Віткофа та Кушнера про ситуацію на полі бою, де здобутки Росії незначні і досягаються ціною величезних втрат, а також про повітряні удари. Команди будуть на зв'язку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації. Дякую президенту Трампу, Стіву і Джареду та всім у Сполучених Штатах, хто працює заради того, щоб мир став нашим спільним досягненням, підсумував Зеленський. Цьогоріч студентами Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу стали 2083 першокурсники, що майже на 45% більше, ніж торік, пишуть на сайті університету. 1 вересня майже 8 тисяч студентів розпочинають новий навчальний рік, а студентська родина ІФНТУНГ поповнилася першокурсниками 5 інститутів та 3 факультетів. Під час посвяти першокурсників привітали керівництво університету, представники влади, духовенства, ветерани та партнери університету. Інженерні та нафтогазові професії потрібні Україні, її енергетиці, економіці та майбутньому. А можливостей для професійного зростання в студентів буде чимало, особливо завдяки ключовому галузевому партнерству групі «Нафтогаз». Наголосив Олександр Романюк, заступник голови наглядової ради ІФНТУНГ, директор ТОВ «Українська енергія».
0: Новини Прикарпаття.
1: 30 серпня у мікрорайоні Хотінь у Калуші відбувся 4-й парафіяльний турнір з міні-футболу та благодійний ярмарок на підтримку воїнів, які проходять реабілітацію. Захід організувала парафія Святого Миколая у співпраці з Центром реабілітації захисників 450 Прикарпаття. У футбольних змаганнях взяли участь діти військовослужбовців, парафіяльна молодь, вівтарники, ветерани та священнослужителі. Третє місце посіла команда «Молодь Хотінь». У фіналі зустрілися ветерани 450 та священники Івано-Франківської архієпархії УГКЦ. Перемогу здобули священнослужителі. Водночас головною метою заходу була підтримка захисників. Під час благодійного ярмарку, до якого долучилися місцеві господині та меценати, вдалося зібрати 30 тисяч гривень на підтримку воїнів, які проходять реабілітацію. Організатори наголошують, цей день став нагодою об'єднати громаду, підтримати захисників та подарувати їм відчуття турботи й уваги. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Христина Гаманюк. Бажаю всім мирного дня та гарного настрою. Слава Україні!

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправимо лебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірнє богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Калла закликала держави ЄС та країни поза блоком, які мають ракети-перехоплювачі, передати їх Україні. На Івано-Франківщині стару закинуту школу перетворюють на етнопростір. Спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого розпочала новий навчальний рік молитвою. А зараз детальніше. Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Кала заявила, що країни-члени мають надати Україні необхідні ракети-перехоплювачі, зокрема ті, термін зберігання яких невдовзі спливає. За її словами, ЄС також працює над залученням такої допомоги від країн поза межами блоку. Про це вона повідомила перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу в Ірландії. За словами Кала, липень і серпень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Росія справді посилює свою діяльність, щоб завдати якомога більше шкоди народу України та зламати його. Українці, звичайно, тримаються, і ми повинні їх підтримувати. Головна проблема – це протиповітряна оборона, сказала Калас. Вона зауважила, що Україні бракує ракет-перехоплювачів і закликала країни-члени передати ті з них, термін придатності яких добігає кінця. Крім того, посадовиця повідомила, що Євросоюз веде інформаційно-просвітницьку роботу з країнами поза межами блоку, аби отримати додаткові перехоплювачі для захисту цивільного населення.
0: Новини Прикарпаття.
1: У селі Добровляни на Івано-Франківщині старе приміщення школи, яке не використовують за призначенням із 1998 року, місцеві жителі перетворюють на етнопростір. Про це повідомляє Суспільне. Ремонт у будівлі розпочали в березні 2026 року. До робіт долучаються мешканці села. За словами старости Добровлянського старостинського округу Лесі Красько, старе приміщення школи розподілять на 4 кімнати. У деяких планують облаштувати місце для просвітницьких заходів, в інших розмістити старовинні речі. У великій кімнаті, де колись була шкільна їдальня, організатори хочуть змурувати піч і випікати там хліб та великодні паски. Частину експонатів для майбутнього етнопростору вже зібрали. Їх передали мешканці села та небайдужі громадяни. Ідея такого етнопростору виникла давно, однак ремонт будівлі розпочали лише в березні 2026 року. Будинок, каже староста, потребує більше робіт, ніж вони очікували спочатку. Мешканці села активно долучаються до ініціативи, допомагають з ремонтними роботами та передають експонати. Етнопростір планують назвати «Домівочка». У вівторок, 1 вересня, у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Центрального протопресвітеріату міста Івано-Франківськ з нагоди початку нового навчального року зібралася спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого та католицького садочка Святого Василія Великого. У цей день відбулася божественна літургія, яку очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. На спільну молитву чисельно зібралися учні ліцею, вихованці садочка, викладачі, вихователі, адміністрація навчальних закладів та батьки. Усі разом молилися та просили у Господа благословення, мудрості, сили і Божої опіки для кожного члена освітньої спільноти на прийдешній навчальний рік. Під час божественної літургії митрополиту Володимиру співслужили отець Маркіян Бокачук, директор католицького ліцею Святого Василія Великого, та чисельно зібрані священнослужителі Івано-Франківської архієпархії. Після завершення божественної літургії владика Володимир благословив усіх на добрий та плідний початок нового навчального року, побажавши Божої опіки учням, вихованцям, педагогам, вихователям та батькам. Згодом отець Маркіян Букачук подякував владиці Володимиру за спільну молитву та благословення. У своєму слові отець Маркіян зазначив, що кожен новий навчальний рік є можливістю для спільноти рухатися вперед, вдосконалюватися та ставати кращими. Урочистості завершилися спільною молитвою за Україну, Боже великий, єдиний. І так усі присутні зробили пам'ятне фото на згадку про початок нового навчального року. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо «Дзвони» духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
3: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
4: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціально коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання – часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
3: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
4: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
1: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
4: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
1: На малих зернятках.
3: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
3: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Уважайте, що чуєте. Якою мірою міряєте, такою і вам відміряють, та ще й причинять вам. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть і те, що має». І казав їм: «Із Царством Небесним воно так, як із чоловіком, що кидає насіння в землю. Чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. А як, він сам не знає. Сама від себе земля плід приносить. Спершу стебельце, потім колос, а потім повну в колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же серпом посилає, бо жнива настали». І мовив: «До чого прирівняєте Царство Боже? Або у якій притчі ми його представимо? Воно немов гірчичне зерно, що коли сіється у землю, найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіяне зійде, стає більшим від усякої городини і пускає таке велике віття, що птаство небесне може сховатися в його тіні». І багатьма такими притчами він проповідував їм слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Чи спить він, чи встає, чи вночі, чи вдень, насіння те кільчиться і росте. Коли хочемо досягти чогось у матеріальному житті, усвідомлюємо, що для того потрібно докладати чимало зусиль, старання і часу. Адже просто так не можемо мати нічого. Знаємо, що людина, яка хоче придбати житло, авто та інше, має багато для цього потрудитися. Тому все й одразу в одну мить у неї не з'являється, а збирається усе життя, цеглинка до цеглинки. Так само відбувається і з нашим духовним життям. Ми, звичайно, хотіли б змінити себе в одну мить, але часто забуваємо, що зміни, яких ми прагнемо, відбуваються крок за кроком. Ніхто не стає в один момент ні грішником, ні праведником. Цей уривок з Євангелія показує саме на те, що Царство Небесне починається з малих речей. Кожна мить нашого життя, кожний наш вчинок, кожне слово, навіть кожна думка – це або наближення до Бога, або віддалення. Немає в житті справ нейтральних, як ми дуже часто собі думаємо. Кожна справа, навіть здавалось би найменш значна, є або кроком до Господа і Царства Небесного, або у протилежному напрямку.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Ви на хвилі радіодзвони. Твоє рідне радіо.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці.

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у 40-денному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.
3: Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі, хвилі 105.8 FM, радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не ображайтеся і живіть щасливо. Радіо дзвони.
1: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
2: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
1: Хто може постити, хай постить.
2: Хто може молитися, хай молиться.
1: Хто може жертвувати, хай жертвує.
2: Хто може працювати, хай працює.
1: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
2: Молитовна варта на радіо «Дзвони» триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
3: Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.

всі кричать, треба вміти пробачати. Але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіодзвонить.

Зостався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючий дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу.

нової лікарні. Біженців Новий потік. Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах. Стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україна.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіодзвон.

Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

житті є місце для тумани. Болить, болить, не казано словами. Він є, він завжди поруч, правда, мама. До нього ми звертаємось.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне Радіо Дзвони.
1: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі б учинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його зроду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от, коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх по вінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в намірені Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина.

0: Сына, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
2: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою аудиторією Радіо Дзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
2: Залишайтеся завжди з Радіо Дзвони. Разом до перемоги!

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіо Дзвоник.

Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.